ide dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Je!
7: Koliko dezinformacije u ovoj našoj špici se sad već nakupilo.
6: Pa dobro,
7: svakog radnog jutra
6: uskoro,
7: od 7 do 10.
6: Uskoro kreće nova špica, znači, tako da pripremam.
7: Nemoj skroz novu, samo za me, nemoj mi
6: neću dirati felacija.
7: To je naš pozdrav, to je naš Ave Cezar, to je naš ovaj smrt fašizmu.
6: A dobro, naš... ima jakih.
7: Ima, u djecu velaciju je toliko, znači...
6: A jeste, a ljudi jako vole. Ali menjali smo ih, znaš, povremeno, znaš, ok, ustalio se. U
7: djecu velaciju je dobar, zato što čoveku koji je zaboravio da uključi slušalice ili da ustavi sebi, a pusti emisiju pred drugim ljudima, čini instant neprijatnost i to ne treba obdenjati. To ne treba se
6: menjati.
7: Ljudi treba odmah da znaju...
6: To je disclaimer, treba, to je odmah obaveštenje.
7: Tako je, sredina treba da zna s kakvim ludacima ima tako posla, je. Šta sve postoji u našem narodu, da neki ljudi čak slušaju nas dvojicu. I da to jednostavno... Sredina treba odmah da dobije obaveštenje.
6: Da. Na primjer, treba da bude ovako, ova emisija nije za ljude, žene, decu i životinje.
7: Ova emisija je zbog prirode svojeg sadržaja nije preporučiva nikome.
6: Nikome.
7: Ne, ona ne preporučuje se za
6: ali treba da nabrojimo, zato što onda postaje bizarnije. Da nabrojimo sve, da nabrojimo sve za
7: meni
6: koga nije.
7: Najtužnijih stvari koje nam je Vučićev režim uveo je da si primetio da tamo neki 2016. 17. kad su oni krenuli to sa lovom na ljude, da sve humorističke emisije su imali, svrha ovog programa
6: da,
7: nije vređenje.
6: Svrha
7: ovog programa je vređenje tamo gde je potrebno.
6: Pa da, nego je poenta u tome da ti time kad napišeš ili ovo je
7: kako
6: nema
7: to
6: veze,
7: to materi, to onda oni... Ne, to nigde ne postoji u zapadnom svetu. To postoji možda ono u Nagorno Karabahu kada hoće da naprave šalu.
6: Ne, postoji da je izmišljeno. Da su ovi,
7: da je izmišljeno nešto drugo.
6: To je,
7: ali materi, to stoji na igranim filmovima.
6: Pa stoji.
7: To stoji na igranim filmovima. A si primetio onda da posle toga...
6: Time se zaštiti. Pa jevi ga, time se zaštitiš da ne mogu da te tuže.
7: Da, ali to je, materi, to je na igranom filmu. Nigde u humorističkom programu na televizijama to nema. Sem ono, i, znaš koji je ogroman regres jebote, u drugoj dekadi 21. veka je ogroman regres u osnovnim ljudskim pravima napravljen u tom smislu, u slobodi govora najviše u slobodi govora, ali ne ono što, ne ono što bi glupani rekli
6: Ramonsa i censorship jebi ga kad je ono kad su se
7: da, ali to je, da, kažem ti, to je
6: nije bilo pre 80-ih, toga
7: to je
6: nije
7: počelo
6: bilo.
7: 81. To su oni, to je ova budala, kako se zove, Pia Marcy, Parents for Rap and Rock Music Control, tako nešto.
6: Dobro.
7: Kako se zaboravio
6: sam. Ne, sviđu,
7: to je
6: tipa gore, to je,
7: da. Ali ne, ja sam pratio to u štampi, to je bilo, da, kao ono krenulo, to je prvi ko je najebo toga ikada i najviše je Jell Biafra, Obscenity. Case za onaj...
6: To za onaj napravio.
7: Za ploču, ovaj, pa ja, posle.
6: Posle.
7: Ali je za ovaj, za Frank and Christ album, tu je bio Geigerov ovaj poster, onaj Penis Landscape.
6: Da.
7: I on
6: tužili su ga za to.
7: Materi, on je 4 godine se vukao po sudima. Znaš kako dobro ima epizoda ovog podcasta, čijeg zaboravio sam, Bože.
6: To su oni neki, šta su ovaj, masoni neki, šta su...
7: Ne za to. Ne za Šrajnjeri.
6: Ne za sliku.
7: To, no, to su Šrajnjeri. Uz prvo izdanje, dobro, albuma je i on to. Baš je to dosta košta zbog toga što je povučeno iz prodaje brzo. Imam to izdanje. Uz prvo izdanje albuma je išao poster u kom su bili od H.R. Geigera, onog što je radio švajcarskog ilustratora, arhitekta, što je nacrto Aliena, čuvenog onog. On je za Dead Kennedys napravio, nacrto je Penis Landscapes, da je onako neki vanzemaljski kurci ulaze u dubu, neka dupeta ili šta već onako.
6: Čekaj, za njihove potrebe nacrto.
7: Nacrto je da.
6: Nisu oni kao pokupili od
7: njega. Ne, on je baš napravio za ovaj, za...
6: Ja nemam tu tu unutrašnjost.
7: Ne, samo uspeli, posle mora biti povučen. Posle, u represovima, koji čak nisu na alternativu, ne znam, kad se sve smirilo 20 godina posle, je išao u repres. Ali išao je samo uz prvo izdanje, taj poster, i onda zbog toga njega je tužila ta organizacija PMRC, koju je u ono vreme predvodila žena, što je najluđe, opozicionog, Tipper Gore, Dala Gore, on je tad bio ništa. On tad su republikanci vladili, on je bio demokrata. Njegova žena je predvodila tu kao kampanju za kontrolu, kao protiv Obscenity Case je to bio. I njemu je upala, Biafri upala, policija zaplenila sve primjerke, ne znam čega, da, onda je bio priveden.
6: Samo da vam kažem, samo pripremim, znači ne radi se o Paji Biafri, imam komši.
7: Salimana 1, nego Eriku Buše Ridu iz Kolorada, poreklom. I onda je krenuo taj trials, ono, to je bilo sud, znaš ti, on je njih na tom sudu razbio, razumiješ, potpuno dobio, ne znam, ono, rasturih, ali super što to, onda smo prvi preskočili ZAPA, ne znam, ono vrijeme koji je bio neko, kaže, ono tad je u stvari skontao kako Ivan Punk ima dobrih ljudi.
6: Kao mi Acu ASFM-a ili baš Rastor?
7: Ne, Rastor ih dobio. Ali što je jako dobro, pre jedno 2-3 godine je da li tu bio NPR ili koji neki američki radio je, radio jako dobar ovaj podcast, bila emisija bila da su ga ponovo posle milion godina su ga spojili sa likom koji je bio prosecutor protiv njega. Kaže lik, znači to je potpuno neverovatna priča. Lik je ono bukvalno postao ga prestao da bude prosecutor, postao lawyer za human rights cases i kao u fazonu i kao imam sina kome je omiljeni band Dead Kennedys. Kao da. Skroz mu se ono, znaš, kao u fazonu, da. Bilo ga sramota u čemu učestvuje. Ono.
6: Da.
7: Kao baš se, kao u fazonu, skroz se lik promenio. I da kaže, bilo me sramota šta ja pričam o tom sudu i šta ja moram da branim, a ne verujem u to.
6: Da.
7: Kao ono, verujem da je lik koga moram po službenoj dužnosti da gonim, je potpuno u pravu, mislim.
6: Da.
7: I onda ono kao i onda su se pridružili ostali. Zapa je bio prvi koji mu je ono kao od poznatih muzičara tada, kojem je priskočio javnu pomoć, pa su onda pridružili Ramonsi sa tom kampanjom, pa su se svi tadašnji poznati muzičari, čak u ono vreme je verovali ne tipa neko ko je danas ultra desni, tipa Ted Nugent je bio na njegovoj strani, razumeš, ono, u ono vreme kao jer kao freedom of speech.
6: Nađu se.
7: Da, oko toga, posle, da, sad se ne bi našli na istoj hemisferi.
6: Jeste, ali onda su se našli, o tome smo pričali ti i ja juče. Nađu se neka ljudi u nekim istorijskim okolnostima na istoj strani, recimo da sruše Vučića.
7: Da, budu te varijante tih tako, znaš, ali ovo je kraj, znaš, i onda je bila ta kukanja kao, znaš, we cancel culture sa levice, ali jedina prava da si ti u opasnosti. Pretnje dolazi od kada državu preuzmu desničari i nametnu svoje. Znači, ti ljudi koji su kao cancelled, to stvarno značilo ostali su bez publike ili ostali su bez, ne znam, sponzora. To matori nije isto kao kada te država uhapsi za nešto što si rekao ili smatrao. Razumiješ, to su druge stvari. Tako. I onda ove budale koje, ono su, znači, ti svi, kako se zove, ljudi koji su doprinili da se na vlast vrate najjeziviji ljudi na svetu i da ono kao ponovo svet gurnu u mrak, ono, pa, znaš, pravo, pazi šta pričaš, počinje tek kada fašisti dođu na vlast, a ne progresivna levica koja ne da da ono retarde nazivaš retardima. Znaš, kao to je jako veliki problem bio. E sad možete slobodno odgovoriti, svima su retardi, ali će biti uhapšeni. Ali imate ono kao ono, neobeležena crna kola u kojima vojnici s neobeleženim uniformama vas kidnapuju i vode u El Salvador. Pa sad jebi ga, sigurno je bilo vredno. Znaš. Kako ih je ono Mark Maron dobro sve isprozivao.
6: Bog.
7: Kao, ste srećni ono sada, baš super je ono. E, dobro jutro,
6: dobro jutro. Ja sam imao tu veliku sreću da spoznam lepotu 15 do 8. So što si rekao, juče svaki 5 minuta kasnije dešava se veći život.
7: Dupla količina
6: ljudi na ulici. Znači, buja život. Da, kao ono, izlazi iz okeana, polače mu se plovne kožice, diže se na dve noge. Kad smo kod toga, smešan mi je onaj mim za lik koji izlazi kao riba i onda postaje gej.
7: Toliko smešno. From fish to gay. U isto, kad sam izašao iz vode i postao gej. From fish
6: to gay, jako je smešno. Sada jako smešno to kako počne da pleše. To je jako dobro. No, imao sam dobru situaciju, smešnu, krembilsku, koja znam, naravno, može tebi meni da se desi, a to je da ja sad kao, 15 do 8 je, otvoren je kafić, ljudi sede, ja ću da uzmem kafu za poneti, da promenim.
7: Da, vidim, donosi čovječe kafu iz onog...
6: Naravno, postavilo se...
7: Mlađe, uživaj u tekovinama naše radničke borbe.
6: Ali eto, čisto da znate da vama volite, da vi volite da mi najebemo, pa ćete vam se više šta se desilo.
7: Spostavit će se ti pljunu u kafu.
6: Ovo je kafa za proliti, a zašto, sad ćemo vam jasniti. Vidite, ako ja dođem i ono unutra sedi, vidi me, mrzi je da život će, se ne da ustaje. Ujutro rano je
7: sedim. Ja ću, samo sedim.
6: Ne, ja rekao, možete jednu kafu zaponeti, onako, da. Ste kako ćete?
7: Ti si baš u kafić došao po kafu.
6: Ja rekao, Amerikanu, kaže ona. Dobro.
7: Kako nećeš rusku?
6: Cipati, rekao, ja rekao, pusti samo do kraja i onda kao, ali Amerikana se pravi tako što, dobro, napravi mi ti kako ti praviš Amerikanu. I ona napravi u jednu zdjelicu kafu, pa se sipa, pa sad ide vruće. U svoju zdjelicu. Kaže ona, hoćete toplu ili hladnu? Ja rekao, hladno, mislim na mleko. Ona mi sipa hladnu vodu predavnom u kafu.
7: Jako dobro.
6: Do kraja.
7: I to ima?
6: Pa de ima je.
7: Pa ne Bojete znam.
6: Ono ujutro rano sipa čovjeku.
7: Je li to sad kao one kafe? Mislim, ja nisam popio, sam popio nula kafu u životu. Je li to kao one kafe što kad kupiš na pumpi u limenci? To,
6: neko,
7: to je
6: pita,
7: ta kafa sad.
6: Hoćeš da ti napravim toplu kafu ili hoćeš ovu što sam skuo pre 3 sata?
7: Hoćeš hladnu supu iz kesice gde je suvi ostatak na zidovima šerpe i gore su ono komadi nitrata koji plivaju. Ono.
6: I tako
7: hoću,
6: mi da.
7: Hoću to najviše volim.
6: Tako mi si već sipac, nemaš ništa stopirati, gotovo krenuo. Hvala puno, izlazim sa tom kafom, probam. I ono kao, baš...
7: Ja usro da raskasnicam.
6: To je kao kad nađeš kafu od juče u kolima da ti stoji ona sa strane, kao ostalo još malo da popijem.
7: S tim što bi ta vjerojatno bila toplija.
6: Toplija bi bila, brate, sipa na prilom. napravila ono, znaš kao, ona je, mislim, to se zove veliko nerazumevanje jutarnje da. Ljudima. Ali verovali, Daško, ono što je nama dan i već je prošlo sat vremena i mi smo navikli da je ovo sad već ono kao znam, svašta se dešava, to je ljudima tek početak dana. I onda nikad, mi,
7: mlađu, znaš, možemo mi da ustanemo i možemo mi da ustanemo ne. I kasnije opet ćemo biti prvi na u rovu.
6: Jeste.
7: Prvi, znaš, naš induktorski telefon nikad ne zvoni, uvijek mi zovemo drugi.
6: Ali jako dobro.
7: Niko neš, nama kao... ništa ne javi ovako rano ujutru.
6: Baš, ali super kako je osjećaj, kao je, mamu, znaš, kao što mora ovako, pa mora, jebih, to je tako ide život.
7: Ej, srećan rođendan Dašku. Sreća poruke, meni danas rođendan.
6: Jel jeste?
7: Srećan rođendan Daško.
6: Jo, jebote, 22. Mlađi. Da, srećan rođendan.
7: Srećan rođendan Daško. Mlađi se zabranio da koristi fazone iz njegove matične firme u njegovom privatnom biznisu sa torbicom. Ne, ljudi, zar ne znate pravilo da je jednom izrečen fazon vlasništvo celog čovečanstva, a pogotovo ono koga je izrekao.
6: Ako bi... Ako
7: bismo prestali da ponavljamo fazone, šta bismo onda imali?
6: Ljudi moji, nemojte da zabranjujete bilo šta. Mi vama ne zabranjujemo da koristite šale i da bezuspešno muvate ribe.
7: Koristite naše fazone, govorite da nas poznajete ako vam to negde otvara neka vrata
6: ne
7: i neke gaće.
6: Ne možete zabranjivati meni da budem ja i posle 10.00. Dakle, da, nisam ja vaš samo od 8 do 10. Takođe, ovde šta se izgovori postaje vlasništvo čitavog sveta. Dale, srećan, 40... Ček, ti si spirito
7: 46.
6: 46
7: 46 ili 46 godina mator. Hodim ovom planetom i čini mi boljim mestom za život.
6: Bravo, dale, junačino. Evo, ja sam mislio da je sutra. Viš kako su uvijek se pre pobegne mi taj jedan dan, bravo. Za rođendan ti imam pesmu jednu jako dobro. Pošto ti nisam ništa kupio, napravit ću ti ovaj pesmom jednu jako lepo. Napravit ću ti tvoju listu koju ti želiš.
7: Pa kaže ovako, srećan rođendan radijskom pregaocu i da se ne svađate zapravo već samo za potrebe programa.
6: Ne svađamo se
7: to
6: mi zapravo.
7: Cool, to se zove žučna diskusija, ne svađa.
6: Ljudi, to se zove kreativno razmimoilaženje.
7: Kamen u žučnoj diskusiji.
6: To se zove kreativno razmimoilaženje i to uvek postoji.
7: I naravno, molim vas, moj neomiljeni način da mi se čestite rođendan od pre nekoliko godina, srećan rođendan neka crknu svi. Jel,
6: srećan rođendan neka crknu svi.
7: Srećan rođendan ti srećan rođendan neka crknu svi. Na koji je to? Happy, Merry Christmas.
6: Merry Christmas, da.
7: Od Ramonsa Merry Christmas. Kruten Morgen, drugari, jučerašnji otvoren razmen slobodnih misli sa sve penistima na švedskom stolu svrstava emisiju u legendarne. Tako je. U Novom Sadu je jednoj privatnoj klinici prvi put presađen bubreg. Šta? Presađen bubreg u Novom Sadu u privatnoj klinici? To je praksa da se radi samo u državnim bolnicama, ali su ovaj dobili licencu jer neki čaci. Nema liste čekanja i plaća se oko 2000 evra za... Plaćaju oko 2000 evra za bubreg. Donori će uglavnom biti socijalne služe, pa naravno. Vesti obišla svet. Zato što je prvi donor bakica od ono recimo 70 godina, neka tužna priča, radila u pekari, neke krupne novčanice od 5000 dinara se pominju i tako, srećan mi rođendan.
6: Jako dobro.
7: Jet felacio signature ove emisije. Dobro je da ima emisije, mislio sam da će se podeliti na alarm i blok alarm. Spavaš li mirno Aleksandre Vučiću? Ja to želim. Što reče, dale, naporno karahba. Ili pao rođendanski keks. Naporno karahba. Koliko je dobro. Sviđa mi se, to su baš induksovci materijalno.
6: Pa nije, ovo baš je navučeno, ali smešno je.
7: Kaže, ti par govori nešto najgluplje što su demokrate dale, drago mi je, ali mi je žao što je neko još uvek pamti. Pa onda kaže ovako, koliko je mlađe juče popizdeno ćelavog, a Daško je bio toliko isteran iz takta da čak i moje trolovanje istog nije nikad moglo da izazove takvu reakciju. Jednom rečju, svaka čast. Ako se sećam dobro, vi ste Patreon otvorili neki avgust, septembar 2016. Tako da će vama sad biti 10 godina Patreon rada. Jeste, otvorili smo, bilo je leto i bilo je nešto. Čekao sam voz za bolju budućnost. I nakratko ga možda malo i dočekao, ali onda sam prešao u drugi voz koji išao u suprotnom pravcu. Mi je bilo previše dobro. Samo da pohvalim novu aplikaciju za iOS radi i CarPlay u kolima. Pa ljudi, to je radio naš dipl inženjer, a neko je kakav tamo. To je radio naš dipl inženjer Dragiša. Svaka čast za majstor koji ga napravi, ide Patreon, živi bili i pozdrav od Roberta sa Novog Zelanda.
6: To je Roberte.
7: To su i Rižani u Novom Zelandu.
6: To su ljudi, tako
7: to
6: se radi.
7: To su i Rižani u Novom Zelandu. Pa onda kaže ovako, kaže, znam šta je, konobarica zna da je tvoja žena grčkog podrijetla, a oni piju nekad kafu s ledom, tako da to u stvari bio dobro susjedski.
6: Sigurno je, nema druge.
7: Sve će rođe da nekad cukne svi, kako se znam, dobio si cold brew. A da li tu Ales Gutecum Burge Burstak pomaže Bog Daško, neke sretnje i samo neke zdravlja i valjda će biti sisatih tetka teta. Srećan rođendan Dašku i godišnica nesnimljene emisije. Se čuje, sad ćeš afere reckat za moj rođendan 2000.
6: A to je za rođendan bilo?
7: Da, pa nismo snimali. Mm-hmm. Mnogo ste bolje raspoloženi kad radite sat manje. Taman imam razlog da vam smanjim petinu za jednu četvrtinu. Koliko je jedna četvrtina od nule?
6: Govna prokleta. Lično, prokleta. Lično.
7: Pa naravno, to je čovjek kog ima ubeleženo u imeniku kao srpski bogataš. što je jedno od dražih.
6: Pa imaš zato što ne daš. Vidi, zapamti.
7: Svakako ga više volim od govnarčina 1, 2 i 3. Da. I Kenjađije i četničkog govneta i lika. Koji sve se, ne sve zlopamtilo. Svako ko mi ikad stavno žulj, ja sam ubeležio. Da znam da ne čitam.
6: Beliš svoju crnu knjigu.
7: Crna knjiga, ljudi koji se ne služu sa mnom.
6: Beliš crnu knjigu, jevo te.
7: Staljinova crna knjiga, ljudi koji se ne služu sa mnom.
6: Obavezno, sve u tefteri.
7: Sreće rođen, ćelavi anđele, želim ti sve najbolje i samo ću reći, izgledaš kao da ti je 36, a ne 46. Za rođendan pogledaj Kamilu Rošu. Kamilin Rošu.
6: Kamila Roša.
7: Kamila Roša. Znači koliko je ta razvoja.
6: Užas. Tamo je Slavica, Gutačica i Kamila Roša.
7: Ej, ako može kontakt od Roberta sa Novog Zelanda da se vidim s čovjekom dok sam ovdje. Sviđa mi se što neko koji je sad odišao u Novi Zeland zamišlja Novi
6: Robert
7: Zeland kao...
6: Robert baca svoj broj telefona, čupa
7: sve. Ja volim ovaj moment kad sam kao da su se zajedno našli u žablju. Znaš, kao ne na Novom Zelandu koji je ono...
6: Pa dobro, pa naši su u centru Novog Zelanda.
7: To je kod crkve trafike. To je dobro, kao da si ti isto u Novom Zelandu. Bio sam u Americi. Pa znaš Richarda?
6: Ma kako ne, da.
7: Ti si bio u Americi, znaš Richarda?
6: A ne, Freda, znaš ono, ili John Smitha. Znaš John Smitha?
7: Da.
6: Jako mi super što ima na fejsu stranica koja se zove Svi prevarantni na jednom mjestu i stalno kače ribe. Tipovi kače ribe koji su ih ispalili. To je toliko tužno. Ili ribe tipovi što su jebali pa pobegli. Znači, to je sve se pretvori
7: u to.
6: Počelo je kao...
7: Sećaš najbolje gika da...
6: Ova vara traži pare pa beži. A tačno znaš što je bilo.
7: Sećaš stop prevarama. Stop prevarama najbolji post sa te stranice.
6: Evo, obrisana je riba. Mađo,
7: post stop prevarama, kad se lik žalio da... Pa sećaš da je bilo po gradu, je lik je toliko ispizdeo.
6: Evo, pogledaj da je... samo sliku, vidiš da je ludača koja je uzima lovu i beži.
7: O da, olim sisu.
6: Pa de nema, ali tužno.
7: Maturi, znaš što je to?
6: Gari, uživaj, pa kako te prevarilo, prevarilo.
7: Ta riba, to je riba sa nekog OnlyFansa. Pogledaj, to nije domaće.
6: A zašto bi onda to kačeo?
7: Pa zato što neku budalu catfishovala, pa je garantala pare ili tako nešto. Znaš kao, doći ću, pošalji mi pare za kartu.
6: Da.
7: I tako, samo doći, samo sam trenutno radim u Hamburgu. Razumeš, i treba mi samo novac za kartu i vidimo se, lepi moji, on je čekao na aerodrumu, verovatno, mislim, i opra zube i sve. Ono.
6: Moguće.
7: Sigurno je bilo baš ono.
6: Da, ko čvar, ko kad je
7: svatio sam da
6: vaše emisije, čekao ovu balerinu.
7: Shvatio sam da vaše emisije mnogo brže proleti od kad radite sat kraće. Jesam ja i dalje Negotin u imeniku ili sam postao govnar, međutim i dalje si Negotin. Ja ne menjam.
6: Ne,
7: znači, ima slučajeva da...
6: Dobro, ima G iz Negotina, piše.
7: Negotin 2G, jedno je za govno. Ali ne, bilo je slučajeva da sam nekog ubeležio zbog nečeg loše, pa da mi je posle postao simpatičniji. Ali ostalo je govnar.
6: Pa da.
7: Ne menjam.
6: Meni je najomiljenije Žrtva Metesije. Žrtva
7: Metesije je najbolji moj upis. Žrtva Metesije je najbolji upis.
6: Ovo je epizoda Dylan Doga. Moja omiljena epizoda Dylan Doga.
7: To je najbolji upis, a ovi su mi ostali, pa zato što je to bilo onako kako ti kažem, to je bilo onako od srca, a ovi ostali su upozorenja.
6: Da. Genijalno.
7: Kaže, srećan rođendan, nadam se da ćete ovu poruku pročitati. Pozdrav s brda. Srećan rođendan Ćelavcu, srećan rođendan svima koji danas slavne. Kaže se, srećan rođendan tebi i tvojoj porodici. Da. To je najveće.
6: Tebi i tvojim najmilijima.
7: Želim im srećno i zadovoljno ogledalo još mnogo godina. Mladine, za moj rođendan želeo bi da mi pustiš.
6: Šta si mi
7: spremio za rođendan? Znači, može Tonija Montana srećan rođendan?
6: Nisam. Baš sam ti stvarčinu jednu jako dobru spremio. Evo, sad ćeš da čuješ. Slušaj vam.
7: Pa kaže.
6: Znači, za rođu s mom daletu
7: tu
6: nešto slušta, najbolje.
7: Da. Iron Maiden, Aces High. Pa kaže. To je.

0: Ja sam pacijent, dečak, i ja čekam. To je pesma o ovaj, ja,
1: o
0: čekovnici.
1: O Daletu, koji će u čekovnicu, waiting
0: pesma
1: room.
0: Pesma se zove, to je o pacijentima Patient Boy. To da. Je on jednom kad je Ian McKay mm-hmm. ovaj,
1: to došao. To je tvoj prevod sa engleskog.
0: Da, to kad je Ian da. McKay jednom prilikom ovaj, morao urgentni, jer je bio ovdje na svirci, išao se neki roštilj mm-hmm. i on se najao, pošto on ne jede meso dugo godina,
1: udarilo
0: onda je udarilo ga ćevap, ga udario mm-hmm. ovaj, se dosta sode bikarbone i onda je otišao njegov iskustvo iz čekovnice. U,
1: kad udario ga naš ćevap.
0: Sljedeći rođen je Maturi. Kako oni gledaju Maturi kao Baturi, Bathori?
1: Da, da, da.
0: Maturi.
1: Ali treba da bude Maturi.
0: A sljedeći rođen je Maturi. Jo, dale, dale, sljedeći rođen je neka je sve mirno i lagano. Mm-hmm. Testing, testing, valjda sam ubo broj, ubo si broj. Možda nisi ubo broj, ali si dobio ono koga si tražio.
1: Da.
0: No, happy birthday. Kad može Bora Grbavi da čestite, mogu ja. Srećno šmekiru tebi i tvojim tujama.
1: Kako nema ono happy birthday ili tako neki, neka neprijatnost?
0: To su brkovi.
1: Će...
0: To bi, da,
1: pa
0: to
1: ne,
0: su već...
1: nego samo da
0: bude... Ali
1: ne...
0: Bora Grbavi je zlikovac. Razumiješ, on je
1: da,
0: pogan.
1: Jest.
0: Znači,
1: odvratan je, odvratan. Onako,
0: recimo da su brkovi pravili ovu pesmu, ona bi bila isto grozna, ali da. Bi bila u ved, sa lepom namerom.
1: Da, da, da, da.
0: Bila bi, kako, nije bi bila mizantropija.
1: Ne bi bila mizantropija.
0: Pa ne bi bila srećan rođen neka crknu svi.
1: Tako je. I kao, zašto da svi crknu?
0: Ali
1: cijela
0: pesma slušao ostatak teksta.
1: Jesam,
0: došla je
1: runjer,
0: se džabe pije, svi te mrze, znaš, ono kao, svi te mrze.
1: Dobro, on peva o sebi. To je, on je taj čovjek. U svakom glavnom
0: vidi onog što podriguje i prdi, onaj ti na parfum smrdi. Znaš, sve je odvratno, kao, razumeš, jednostavno. Život je sranje, ljudi su govna, a najveće govno sam ja. To, mislim, to kaže Bora Grbavi koji je pokojni. Sada, što neko reče, šteta što je rahmetli da ga dovedete u emisiju. Ljudi, ja sam jednom, nažalost, bio prisutan kad je on bio gost u emisiji.
1: Da, da.
0: Život mi je namestio razne ove neprijatne situacije, ovo je jedna bila od ovako neprijatnijih, kada sam na kraju morao da mu dam pare za taksi. Jer njemu, nekako, mislim, jer su njemu, jer njemu kompanija za koju sam i ja radio, a pravila je tu televizijsku emisiju, ja, ne, gde su pare za taksi? Meni su rekli da ću dobiti pare za taksi.
1: Da, on je taj čovjek što...
0: Onda smo mu dali pare za taksi od svojih para i ovo je bilo...
1: On je pravi grebator bio, jebi ga i to je to. Znaš, kao, to...
0: On, je bio, on je mater, on je kusur od čoveka.
1: Pa, da,
0: on je bio kusur
1: da,
0: od čoveka. Sjeti što je tužno, pa kako je sahranjen negde nešto u nekoj... Nešto tipa sahranjen pored strica u nekom seoskom groblju u pizdi materiju, pošto niko nije teo ni da klejmuje telo otprilike.
1: Jebik.
0: Tuga.
1: Šta da radiš?
0: On je bio prvi, znaš,
1: sam borio se za to. Ja, znaš, ne možemo da kažemo borio se za
0: što
1: to.
0: Radiš što kad tome.
1: Druženje sa nacionalno, šurovanje sa nacionalizmom, ne bili se.
0: To šurovanje sa nacionalizmom, on je bio oni. To kao kad bi rekao da Himmler šurovao sa nacizmom.
1: Pa da, ali kako
0: on je bio nacizam.
1: Dobro, nije bio 84. nacionalista. Jebi ga, znaš, moj na prvom albumu. To nisi mogao da čuješ.
0: Ne, ne, na prvih nekoliko, ali ti kažemo, ali
1: budemo realni.
0: Ušao je maltene u prvi voz za srpski nacionalizam.
1: Pa jebi ga, zato što je, brate, jedini preko njeg... tribine se jedini preko ko... tribine se poveza.
0: Ja sam preko tribine. A što nije, ja sam
1: Tuđman
0: uvek,
1: priča,
0: ja sam
1: jebate.
0: Uvek mislio da on iz Zagreba. Kad
1: da, da, da, da, da.
0: Ima neki, ima taj govor, taj neki...
1: Pa zbog imena, Tony Montana.
0: Ma ne, to nije, ne, nego sam, mi, znaš, on tako govorio.
1: Da, da.
0: I Ž no. i Č je govorio. Jesi,
1: malo Tuđmanio ga je.
0: Da, malo je ko šlogiran.
1: On bio letnji Tuđman.
0: Bio letnji Tuđman, da. I ovi, i onda mi je bilo čudno kad sam video...
1: Čupri.
0: I onda mi je bilo bi čudno kad sam video kad je onaj krenuo sa onim anti-hrvatskim pesmom. Što ovi Hrvat hoće?
1: A šta hoće, pronašao svoju
0: srpsku
1: ikonu?
0: Rasu, srpsku rasu.
1: Srpsku rasu, a ikonu je našao na tavanu.
0: Izašao je pravo na terasu
1: da,
0: i pozdravio svoju srpsku rasu. Ja, i digao ruke i zapeo svima.
1: Realno, Hrvati za to ni ne idu na tavan, jer svaki Hrvat može da nađe svoju ikonu na tavanu.
0: Svoju ikonu na desktopu.
1: Pa, gde god je nađe. Ne, Hrvati, ne pale
0: desktop. Ne idu na desktop, zato što svaki ikone. Hrvat može da nađe ikonu na desktopu. I to je sledeće laganje, pošto je ovo sad prvo uspelo. Ali, teo sam ti kažem, jedini ko je ranije uskočio u voz, pazi, jedini ko je ranije uskočio u voz tih ono, nacionalista, u prvi turi su bili intelektualci. Jer kao kad pogledaš ko je popušio tu priču, već je nam negde ranih 80-ih.
1: Nema, to ne da su uskočili, oni su kreirali to.
0: Da, da,
1: ako
0: da,
1: ćemo
0: da, da.
1: Da pričamo.
0: A onda sledeća tura su likovi sa stadiona. I onda svi ostali.
1: Da.
0: Znači, prospeš to na stadion.
1: Pa na stadionu su.
0: I odatle, to je kao da si sipao u vodovod.
1: To je služba odradila. Znači, heroin umetnicima, da se podave. Znači, to je bila kombinacija.
0: Neko lepo, kako se zove, neko lepo primetio, Bora Grbavi u stvari imitirao Gobčev stil.
1: Pa jeste, ali...
0: Moguće.
1: Znači, zato ga izgleda je kao gopče burazer koji je živeo ispod stepeništa.
0: Ma, izgleda kao gopče burazer koji nešto nije
1: ispod stepeništa, kažem
0: za koje bi gopče rodi treba da bi primio pomoć. Da, da.
1: Ne,
0: da
1: gobac
0: dobra.
1: Nije znao da ima da brata ispod stepeništa, čuje samo grebanje.
0: A misliš, čak stariji brat kog su prvo dobili pa su ga sakrali ispod stepeništa.
1: Tako, pa kad su ga vidjeli, ono da je ono da, da. Prvo izašla grba pa samo formirao kod nje. Jevi ga, jezi.
0: Misliš, čovjek uopšte nije bio grbav.
1: Ma de nije bio.
0: Nije bio grbav.
1: A jeste, zato su ga izvali Bora grbav.
0: Nije bio grbav. Ja vidio
1: sam, zato što je furao taj, ne mislim da je on bio grblje,
0: da,
1: pogrbljen rođenom, nego
0: je, išlo,
1: furao je taj Stray Cats moment, razumiješ, rockabili, i onda, pa jebi ga. Da. Naš, mislim, jest.
0: Čekaj, ja mislim da njegov prvi band čak se nešto zvao tipa Mačori.
1: Pa jest, ja mater, on je kao, pa on je teo da bude Brian Setzer, samo
0: on
1: nije znao,
0: Radost
1: Evrope, nije znao da svira i nije imao talenta.
0: On je, ja mislim, Radost Evrope, ili tako, da. To je bio njegov prvi band, Radost Evrope, pa onda postoji bio neki kao taj kao rockabili revival.
1: A bio je on, on je bio prva ekipa punka iz Beograda,
0: bio.
1: Znaš, znaju ga svi oni.
0: Da je bio ta ekipa sa Vladom Arsenijevićem, Brankom Rosićem i ovim i ostalom ekipom.
1: Da, da, Karudijanom i Karudijanom, televizorom.
0: Karudijanom, iz te cele ekipe. Ja mislim da je jedin Vladar
1: Sinić... I Monahom. To sve ti nadimci.
0: Jedin Vladar Sinić je ostao potpuno dosledan tim idealima.
1: Da.
0: Ostali onako, ali 95% sve. Anti-punk najveći koji možda postoji.
1: A nacionalizam. Svi su bili zadovoljni.
0: Crkvi nacionalizam. Crkvi nacionalizam i uopšte nakaradni taj ono...
1: Ja bih ga kad otkriju sve ode dobraga. Znaš, da, kraj priče. Bukvalno to je ono game over. Kad ti,
0: imaš,
1: kad
0: imaš,
1: uđeš,
0: imaš
1: kad...
0: Vladu Arsenića.
1: E, išao sam kod duhovnika svog, a do jaja.
0: Imaš Vladu Arsenića koji je ostao skroz to, imaš Branka Rosića koji je isto ostao skroz to, ali se druži sa ovim nakaradcima i imaš ove nakaradce. To ti je gradacija.
1: Bar Branko Rosić ono, dovodi normalne ljude u svoju emisiju, znaš, ono, kao pravi, ne, tu im daje, ima nekog smisla, znaš, nije, ali da, upravo si.
0: Ove, toliko sam ateista da ikone nemam ni na desktopu. Srećan rođendan, debeli amđele. Ove, pa 40 mi da proslavimo u demokratskoj borbi za vlast. E to što kažete, da me pitaš šta želim za rođendan, želim da Vučić bude u zatvoru.
1: Da,
0: dakle, razmišljao sam kako da formulišem ovaj želju, mislim, ako sretnem Zlatu Ribicu baš danas.
1: Da,
0: ne u tom smislu, ne pravno, nego kao kako da uvatim Zlatu Ribicu da dobijem baš ono što želim. To ne bi bilo da Vučić padne s vlasti, jer se tako isto može vratiti, razumiješ kao. Ili da Vučić izgubi izbore, ne želim ni to.
1: Ne, da.
0: Želim da Vučić bude u zatvoru. To znači da je potpuno izgubio, da je pravda pobedila, da je sve u redu. To je samim time što je taj lik u zatvoru, znači da se desila neka pravda. E to,
1: znam,
0: to je moja
1: Daško, to bi značilo da je propala kampanja Škodom u narod. Razumeš što je ono,
0: znam,
1: kao potpuno nevjerovatno.
0: Znam, velike su to, ovaj, kako se zove, velike su to predviđenje, pa, velike su to, da.
1: Mislim, nevjerovatna stvar. Ili poseta porodici koja sama proizvodi
0: svaka
1: kupus.
0: Svaka vam čast što ćete danas na rođendansku emisiju produžiti na 3 sata. Jako dobro. Ovo je dobra fora, ovako,
1: da.
0: Štreberi da, pokušavaju da iskukaju nešto od učiteljice.
1: Ne, štreberi, to je govnarstvo klasično.
0: Ne,
1: to je
0: ne,
1: ono,
0: dobro.
1: Ja, super, baš ti si super što hoćeš onu veliku čokoladu Milku
0: da,
1: što čuvaš,
0: meni.
1: Nešto čuvaš da podeliš sad svima.
0: Ne, da,
1: to da popiš da niko ne dobije ništa.
0: A, da, to si, to
1: razum,
0: dobro,
1: što
0: si,
1: je bo, to?
0: Ovo sam mladi ja.
1: Pa da.
0: Sam mladi ja, vidio drugar da sam dobio nešto, ja to kao sklonio, a ovo je onda rekao svima.
1: Rekao svima.
0: To, da. Mali Libek ja.
1: Kao kad smo mi kod našeg drugara, štekare najgore otkrili, kome Ćale bio direktor, otkrili ovaj, u dnevnoj sobi štek čokolada sa sajma.
0: Štek
1: otvorili,
0: čokolada sa sajma?
1: Da, ono 50 čokolada stoji.
0: A to se ne možeš pojesti bez da se pokvari.
1: Žiju, ne možeš da se podeli. Kad si pogan pa nećeš da daš nikom ništa.
0: Da, pa ne, dobro to. Nego razmišljam kao...
1: Kurac, proći će ti rok.
0: Pa to ti kažem. Ne možeš pojesti 50 čokolada bez da ozbiljno narušiš svoje zdravlje
1: naravno,
0: ili da im istekne rok.
1: Naravno.
0: U svakom slučaju,
1: rok,
0: u svakom slučaju ne možeš sam da pojedeš 50
1: nemam
0: čokolada.
1: Nemam ja korist, imaš ti štetu. To je to. Nećeš, neće tebi biti dobro, razumeš?
0: Moje prvo iskustvo sa pomenutim Borom je moj dolazak na tadašnji splav Split. Vidim neka gužva kada ono obezbeđenje ga bacilo u Savu. Čovjek svaki put za neki od rođenda na nas dvojice dobije
1: ne.
0: Više pomena nego što je za života imao.
1: Taj čovjek je meni podsjećao na onog ludo buraziru, ludo. Znaš, on ide okolo i zaleće se, jako je zajben i uvek pazari. Razumeš taj uvek, sećaš kad je bila ona kocetka, jebat ćemo mamu, vidjet ćete kada sećaš da nam je pričao čovjek da je pretio u diskoteci je nastupao, pa kao jebat ćemo slovabađare,
0: Arkan
1: će doći.
0: Mamu vam jebem Slovačku, neko mesto u Vojvodini je bilo. Sad ćete vidjeti kad dođu moji prijatelji Arkanovci, ili tako nešto je bilo. Ovi nisu znali. Što reče neko, nismo znali da je
1: zajeban.
0: Nismo znali da je zajeban pa smo ga nalupali.
1: Da.
0: To, kad smo, to, to mi je bilo da, dobro kad smo za prvi dan bombardovali Ljubija, preskakali na Ostrvce u ovome Dunavskom parku i rekao, a sad je prilika, sad je haos. Kaže Ljubav, šta ko čuvar ne zna da je haos pa nas prebije. To mi je omiljeno. Uf, kaže, šta bi ja dao za jednu gotičarsku ribicu sada? Nije zlatna, ali bi legla ko sedam na lotu. Što gotičarsku
1: ribicu? Pa je, vidimo ovaj gotičarsku.
0: Gotičarsku, to je bar lako. Ove, jeli, ali ima, ja sam vidio da ta subkultura življa nego ikada.
1: To uvale nije... me gotičarke, mislio sam, sve će proći.
0: Ali ja sam, to je življa subkultura nego kad smo mi bili ovaj, klinci.
1: Pa dobro, uvek pa ima
0: življa, toga. Življa, sam znači da nije,
1: dobro.
0: Kao to kao neki mali
1: to
0: mehur unutar
1: me. To su kao Corpse Bride, cure, jebiga.
0: To su kao mehur unutar me.

0: pa kao onda ću ono kao ne znam ono onda ću onu Saru što farba nokte u crno iz treće dva pa neće ni pa kažem ti pa onda neće ni nju pa onda ona gotova pa
1: Sara hoće nekog malog što će se obesiti
0: hoće nekog što će se obesiti tako je normalna devojčica
1: normalna devojka
0: normalna devojka hoće dečka narkomana normalna devojka hoće dečka narkomana ne fašista
1: da mu pomogne
0: idemo
1: da mu pomogne da ga spasi i da odu zajedno u kurac i on i ona
0: ovej pa kaže ovako šta još imamo smešno
1: uvale me gotičke
0: jo ne mogu kako ste grozni ljudi umiraju cvaka kaže vidio sam Rosića pre neki dan da se urušim Đurićem u keškom dresu XXL
1: ne, njih dvojica
0: kao da
1: Branko, njih dvojica
0: kao da Branko šeta i tija po Dorčelu
1: ko što se to jedan i drugi što jedan i drugi su ono metar i žilet
0: koje ste gubili.
1: Znaš da kaže, ovaj, znaš da Rosić i Đurić...
0: Kasno sam izvadio telefon da i vas malo nasmejam.
1: E, ja znaš da ovaj, Rosić i Đurić ne plaćaju na rampama ovaj, putarinu.
0: Zato
1: samo prođu
0: ispod. Evo kako ste grozni ljudi, ne mogu šete i tije po dođelu, pa jebite sunce, nije mi dobro.
1: Odvratni ste, nemojte biti takvi.
0: Oni,
1: razumeš, realno mogu da sednu u auto. Su... Oni mogu realno da sednu u auto i da prođu.
0: O, kaže, sad ste me podsjetili na Brodić Split, tu su bili koncerti Rik Vrc, Ano Domini, Krvavi protokol. Hvala što ste me podsjetili na isti.
1: To, Krvavi
0: da,
1: protokol.
0: Da, u tvoje vreme Gotara bila deblja sisa s venom, bela, a danas je isto to, ali imajte to ažu.
1: Kad smo kod starog Beograda, danas,
0: ajde.
1: Ja mislim...
0: Što otvorio koncert u sredinu, šta?
1: Ne, nego je ovaj, negde mi izletelo, da li on ima rođendan ili ovih dana ima rođendan, onaj lik što igra u nešto između sina,
0: a,
1: što ugasi panker, da, zove se... Čirilo mu je nadimak.
0: Da, Čirilo, bre, on je bio
1: Petarilić,
0: on, da,
1: on je bio u kombendu.
0: Čirilo je bio u... Čekaj.
1: Strase, Berliner Strase. Ne, tako mu se zove u bendu. Ne, gde mu se zove bend? Mu se zove bend.
0: Ja, Bože, Urban...
1: Berliner Strase mu se zove bend koji svira u filmu.
0: Da.
1: A kako mu se zove bend? Ne, kako mu se zove pravi bend?
0: Ta je, ono, ta isto flipno, ono, znaš, sve to. Ali on je bio, to je bila ona cijela beogradska putanja preko Darkvog Daba do Tamjana.
1: Da, ili ne znam, misliš da je Tamjanov Zelenko?
0: Tamjanov Zelenko, da. Čak je bilo neka, nešto je bilo, kako je bilo nešto? Ne
1: znam, bio mi simpatičan.
0: Pa, svi su bili tad simpatični, svi su tad bili mega simpatični. Da. Ove, bilo, znaš, bilo tu svega, ali kažem ti, dosta loš epilog nakon te scene, da kažemo tako.
1: Ove, a dobro, da kažemo.
0: Evo, vratim se bager ispod prozora, ako ga čujete u pozdravu, to sad oni meni serenadu za rođendan pevaju svojom mehanizacijom.
1: Sad će majstori goli da ti otplešu nešto.
0: Pusti mi nešto od ove, kako se zove, od grupe TV Moroni.
1: Ej, znaš šta sam teo da ti
0: pusti? Pusti mi nešto od paste Zizi.
1: Ne, pošto ti je rođendan, evo da ne bude da sam ja sadista koji stalno muči tebe za rođendan.
0: Evo ti lepo,
1: evo
0: za... Poljubca hoće.
1: Tri poljubca hoće.
0: Evo čujem, ako još jednom čujem, ono, idem, ono, glasaći kako ne treba.
1: Evo, zadali, nešto što ti voliš, možeš?
0: O, da. Protiv u mene, sproću u mene grupa.

0: ovo je sad, ovdje još, ovdje, ovdje, ja ću sad ovaj deo stišati.
1: Draću se ja preko da,
0: ne, ja ću
1: da logaritam ne uvati.
0: Ovaj deo da bi mogli da stignemo nešto i da popričamo.
1: Da logaritam ne uvati. Znaš šta volim, volim što sam zadržao idiotizam da kad probam marker ili bilo šta, mm-hmm. i dalje pišem imena bendova.
0: A nego šta.
1: To, to mi je ostalo još od detinjstva debilskog.
0: Ja, meni, ja imam jednu majicu takvu Damned koju sam ja napravio. Ojde, sa ovim kad sam navežao. Vidite
1: u kaligrafiju iz ruke.
0: Nego šta.
1: Ali, ovaj, šta sam ti teo reći? Da to mi i dalje, znaš, kao, nemam rž, nego mone, makar oji napišem.
0: Neka ova emisija bude, ja sam rekao, neka ova emisija bude posvećena tebi.
1: Evo, može.
0: Ti ćeš da govoriš, ti ćeš da govoriš, pričat ćemo o tvom životu, kako si, kad si se rodio na Hopovu, u porodici od 19 dece.
1: Slobodno, danas možete me pitati o meni, bilo
0: preživjeli
1: šta.
0: Preživjeli su samo Jeca i on. Da, on se potrudio da Jeca ne preživi,
1: od
0: ali...
1: Od dvoje dece preživjeli smo samo Jelena i ja.
0: Kao mali, on je kao mali, ovaj, kao mala roda, ovaj, mladunče koja gura, ili kukavica koja ubace pa izgura ove ostale iz gnezda.
1: A ja sam se 5 godina pre sestre rodio, pa nisam mogao da izguram iz gnezda.
0: Dobro, nema veze.
1: Ali ja sam kao sam nabliku.
0: Zašto pričam ovom brevo? Želim da ispričam ovu priču, da pomešam tvoj život i život JB Tita.
1: Ne,
0: i
1: ne,
0: onda...
1: ja sam meni to premalo. Ja bih recimo kao može Kim Il-sung.
0: Dobro, Kim Il-sung.
1: Znaš legendu o njegovom rođenju?
0: Ptičice su pevale pesmu na traške kad se on rodio.
1: Sneg je pao, ne znam kada.
0: Tako je.
1: Bilo 2 sunca tog dana.
0: Tako je. Pop je tog dana preskočio dečake. Ove, sve se drugačije obrnuto od onog što se inače dešavalo.
1: Mislim, ali dosta
0: Kopu.
1: O meni. Kaži mi šta ti misliš o meni.
0: E ovako, šta da ti kažem. Pored toga što mislim da si ovaj, da tu ima jako dobrog materijala. Znači da kažem sve to da te uvredim,
1: pa
0: ali da te kao ne uvredim.
1: Šteta samo što si se rodio.
0: Ne.
1: Sve to super. Sve šteta što si se rodio.
0: Neverovatno je to. Jednostavno
1: veliki ljudski potencijal prva stvar, veći govan.
0: Prva stvar kada neko sa Tesla Festa izmisli vremeplov, ne mislim na poslastičarnicu, nego pravi vremeplov, vratiti se i dati Ćaći veći tanjir.
1: Tako je.
0: Ćaća mora imati veći tanjir i onda bi stvari svet izgledao puno bolje.
1: Makar za satelitsku.
0: Ćaletu dati satelitsku antenu ti razbio glavu.
1: Da proba time da ti olupa glavu.
0: I onda priđemo i vidimo da se još uvijek mrdaš i onda klavir.
1: Nije tu, sam ti kažem, tanjir je bio dosta velik.
0: Ma kako?
1: Ali je bio, bila je ona old school keramika što pukne onako, znaš.
0: A Ćale posle lago kevu da ima grčko veče.
1: Da. Pustili sirtaki. Šta je bilo? Pa da li ja pustili sirtaki, Jeca je bila spavala u ovoj mala beba u drugoj sobi, a mi smo pustili Grka Zorbu i lupali tanjire jedan drugom u glavu. Ja sam samo stigao njemu jednom da lupim.
0: Da, prvi je bio samo moj.
1: Bio je prvi.
0: Ćale i ja smo se dogovorili, on kaže prvo on meni o glavu, a posle o glavu meni on. Tako su se dogovorili.
1: Ali nije stiglo.
0: To kad
1: se desilo. Znači, kad je, to, ja ti znaš da bi ja možda čak ozbiljno iskrvario, bilo bi
0: ne,
1: ozbiljno da moja baba nije bila tu. Tu bila Kevina Keva.
0: Da me šutne još 2 puta.
1: To je bila Kevina Keva koju mama ostavila.
0: Baba uletela za Ćaleta.
1: Pa naravno. Pa naravno.
0: Šutni malo govno, šutni. Sad kad Keva nije
1: možda
0: tu
1: bi,
0: da ga pazi.
1: Ja bi možda i preživeo da baba nije uletela. Ne to, ne to. Nego, ja tačno... Da baba nije uletela.
0: A baba se okrenula, baš završavala antologijsko filovanje torte i izveknula me u glavu.
1: Da, da se ona upiše. Ono
0: jedno. Da.
1: Ali, bukvalno,
0: to je kao ona varijanta
1: kad sam se ugasio.
0: Kad uhvate Macaulay Culkin, onog
1: velik
0: lažnog,
1: čovek,
0: pa ga ubije od batina. Gde je to? U Spy Hard, ne? U nekom od...
1: Gde je malo koji nervira kao bam, bam, bam.
0: Ju kad malik im sprečava. A ovaj ga lažni Joe Pesci ga uvati odmah pa ga prebije. Odmah samo početku bacaju ga po sobi. Bacaju ga po sobi.
1: To smo svi želeli da vidimo.
0: Da se
1: ne lažemo.
0: Da.
1: Da, to odradio,
0: Ćale tu se složilo kad je vidio šta je...
1: Ćale tu se složilo, mogu da se rekao neću da jedem pileći paprika. Da, što je on pravi.
0: Ćale kad je vidio da je...
1: Ne, složilo se
0: kad je vidio krv. Kad je vidio krv.
1: A da, to je bilo prvo.
0: Ali šta je važno? Ćale tu se složilo kad je vidio da atentat nije uspeo. To mi je kao ubistvo raspućena. Dakle, baba i Ćale su se dogovorili da ubiju malog Demijana.
1: Tamo zato što imam novo dete bolje se rodilo.
0: Tako, rodila se mala devojčica normalna koja će napustiti ovu našu zemlju i otići da živi kao sam normalan svet.
1: Da.
0: A
1: Antihristo treba.
0: A ovog što mu je baba baš u trenutku mu trebila vaške i našla 3 šešice. I kaže, šta da radimo?
1: I pogleda, kaže, Saša, mi moramo.
0: Kaže, mi za ručak ja kuvam ono što on ne voli.
1: Ne.
0: Kad krene da histeriše, a ti
1: da
0: ga dekni.
1: Tero me da jedem taj pileći paprikaš koji ima kožuru.
0: Ti ga dekni tanjirom u glavu.
1: Da, i bilo, nećeš otići od stola dok ne završiš. No. I rekao, mi tako znaš da mi u ovoj kući to ne radimo. Tako, ali majka otišla na jedini službeni put u njenom životu. Jedini. Ali dobro da je ostavila babu, inače ja bi komotno bi riknuo tad moj...
0: A ne bi riknuo.
1: Moj Ćale odmah pukao u nesvest. Kad je vidio da je izmenila
0: se preživa.
1: Baba uzela, znači, kad je vidio da se preživa da se ubije. Skočio preko terasa. Ali dole je bilo metar snega. I onda je preživio.
0: I usta. Okolnosti. Jednostavno. Ne, satana je svom detetu obezbedio
1: pa da.
0: Da preživi.
1: A napolju Željko i oca pravi tvrđevu.
0: Da, čale pao na tvrđevu.
1: Pa tvrđevu i preživio. I oni kažu, it's all for you.
0: It's all for you. Daškijan. It's all for you. A vaša kućna pomoćnica sa Rottweilerom pustila na babu da izede.
1: Da, tad smo imali kornjaču.
0: Niste uspeli.
1: Tad smo od satanskih kućnih ljubimaca da me čuvaju, imali samo crvena ovu kornjaču.
0: Crvena kornjača koja babu grize.
1: Da,
0: odale.
1: I kao, stani.
0: Jebi ga kakav satan, kakav Demijan, takva i satan.
1: Znaš da sam ja u dispanzer tamo, ono hitno pomoć, prvo što, ono je zviznut, to on je mlatar rukama i razbilo se. Sam je ta keramika, ta isakla čelo.
0: To je tebi poslao, jasno.
1: I ja sklonio, tako su mi rekli posle.
0: On je tebe 9 puta udarite
1: njero. I baba 2 puta.
0: Babu uzela konzervu Gavrilovića i gruvala tu glavu da te zatuku.
1: Ali kad su videli da ne može, onda kao daj bolje, da ga bolje onda nakrpimo.
0: Ne, onda si izašao i vukao se, pa si u pol duna, pa se pucao tebe kao za raspućina. Prvo baba sipala cijanid u
1: i moj kurac u tegli možete vidjeti u muzeju Irigu.
0: Stoji u tegli juvitane. Ne, Dale je kao gušter odbacio kurac da bi svi otišli u tom pravcu.
1: Stoji u tegli juvitane.
0: Ti si odbacio kurac. Da bi zlikovci krenuli u pravcu u kurca.
1: Znaš da njegov stoji navodno, da negdje njegov stoji u tegli za turšiju, ono, za onoj velikoj, to kao stoji raspućeno.
0: Tako je nastala pesma obojenog programa Krećem se u pravcu ra, kurca, ra. Sve smo objasnili. Sve smo objasnili.
1: Uglavnom, moj otac je žustro pao u nesvest, a baba me skrpala i uzela, napravila mi turban od toalet papira.
0: Tako i treba.
1: Bukvom, i rekla, ajde, nosi
0: ga. I rekla, idi svira gitaru u bendu Mamiz.
1: Bukvalno.
0: Tako znači, si napravio.
1: Napravio turban od toalet papira, samo da mi tu kao to nešto dok ne stignemo. Ali smo sreći, pa nam je, recimo, od koliko je sam ja daleko od Magnivoga, no 300 metara.
0: Da, preblizu je bilo to.
1: Mislim, sve je bilo namešteno u moju korist.
0: Satana je sve namestio.
1: Satan je namestio da njegovi zaslanik na zemlji preživi. I sada vodi jednu uticenu radnju, mislim, na internetu.
0: Aj,
1: i menja svet na gore.
0: Menja svet, naravno, na gore, što je nemoguće u ovoj zemlji. Ali čekaj, ovaj, to je varijanta. A šta je ono sa svinjskom glavom kad ste ostali sami?
1: A, to je druga priča.
0: Pa ste spuštali korito.
1: Pa da, tad sam još imao 7 braće i sestara, koji su svi umrli od te svinjske glave.
0: Ne, ne znam se, kako sam ti ih ubio, verovatno. A,
1: pa
0: nema
1: da, to verzije je da sam ja znao da je svinjska glava puna trihinele. Da, ali, mislim, kasnije kominterna prepravila.
0: Trahomatis.
1: Da.
0: Majko moja.
1: Pa, jeli smo svinjsku glavu punu hlapu tripera.
0: Španskih mušica.
1: Puno španskih mušica.
0: Da, budili svinjsku glavu španskih mušica.
1: Kaže, taj tanjir i uputstvo su stigli zajedno u drvene kutije s kloniranim dečakom iz Brazila. Da nije bilo babe, bio bi alarm sa Srđanom i mlađom.
0: Tako je. Bili bi normalni fazoni.
1: Ideja za film Čovek se vraća vremeplovom i uči Hitlera da bolje slika da bi upao na akademiju.
0: Odlično.
1: To je jako dobro govor. To je dobra komedija bila. Kao nemojte ubiti bebu Hitlera, nego napravite boljeg čoveka od njega. Pošto da, on je, mislim...
0: I postaje paralelni svijet u kome Hitler nema drugog svjetskog rata ili nema nacionalsocijalizma.
1: Pa da, sve se kao promeni zbog toga.
0: Sve se promeni.
1: Ma ne, samo ode jedna žena, dobra riba u prošlosti, da mu pičke kad je trebalo. I kaže, dobro ti tako s jednim jajetom i malim kurcem. Dobro
0: ti mamu,
1: tako.
0: Mnogo je bolje jedno jaje nego
1: i
0: dva.
1: I mali kurac.
0: Stalno mu govori.
1: I što i meni izmeni, ne treba... Da.
0: I pincetom mu izdrka.
1: I što mora da se diže.
0: Izdrka mu pincetom.
1: I što mora se diže.
0: Pincetom.
1: To meni to višak.
0: Tako je.
1: I ona kaže, to ti je baš tako sve super.
0: Kako ti je ovo super.
1: I on samo je izađe napolje i kaže, jebote, divanje, sveti jevreji su dobri ljudi.
0: Tako je.
1: I sve bude, i sve bude drugčije. Ono.
0: Da.
1: Daško, gun to your head, bakin, kolač ili biš sutriš ili bakin kolač?
0: Da, moraš ono.
1: Sutliješ možda. Soč nije ipak jebio mater. No. Bakin kolač baš jadeš sunđer, mislim. No.
0: Pa nije sunđer.
1: Šta bi ti odabrao?
0: Pa ako je strumpfwafel, to isto bakin kolač.
1: A bakin kolač je bukvalno i bilo šta po tim. Bilo je tačno šta je po tim imenom što se prodavalo kod nas. Bilo odvratno. Se sećaš i diše i miriše.
0: No, nisam mi to kupovali. Ja to baba pravila toliko pun kurac. Ja, meni bilo osti bakinu kolača kućne.
1: U mom slučaju bakin kolač su bile i galete uglavnom.
0: Ali moram ti kažem.
1: Galete u hitu.
0: Bakin kolač koje je babina sestra pravila u onom koji se pekao na Smederevcu.
1: Aha, ono i, kako se zove, ona modla.
0: Modla metalna. Znači, baš
1: to,
0: kako se pravi lana.
1: To je ona nemačka, to je ona modla za kuglov.
0: Stara, nije za kuglov.
1: Nego
0: baš ima ovako se preklopi.
1: To su isto galetice, radijatori.
0: Isto su bakin kolač, isto je sve. Ama to je ono je to pravilo, to je bilo prelepo.
1: Ne, ne, može to da bude dobro, ali ovo što...
0: Može, zato što... Ka, slušaj, to je Bakin, biskvit, da se razumije.
1: Nije Bakin Goldž biskvit.
0: Pa mislim, izgleda kao, je, ono, ko, pa jevi ga jeste.
1: To je testo onako žuto i...
0: Pa žuto ima, ima jaja dosta.
1: Da, da, da. I trebalo bi, po originalnom receptu bi to trebalo da je puter, koji naravno nikad nije išao, išao je margarin.
0: Išao je margarin.
1: Išao je margarin.
0: Ne, u originalnom vajratno puter išla, u originalnom receptu vratno išla mast.
1: U puter je, brate, išao...
0: Amatori, kod nas u 1900...
1: Brate, to je nemački slastić.
0: Pa jeste, ono, da, da, da. Ne, u originalnom 100%, originalnom originalnom puter, ide puter, da, da, da.
1: Dobro, i bila je tada, kad kažeš kao, jesmo mi bili...
0: Amatori svako testo s puterom
1: bili,
0: je prelepo.
1: Jesmo mi bili ovdje, što kaže, nema, austrijska zona uticaja, ali do nas su i iz Beča stizalo temu verzija svega, razumeš?
0: Ja bih ga moram
1: to da
0: kažem.
1: To što kaže, ako ide puter...
0: I dalje, i dalje ono meni bi od najlepše... Ka...
1: Znalo, se šta, tih, znalo se šta je bečki tih... slatkiš, a šta je bečki slatkiš u Somboru.
0: Ono. A znam, nije bre, bečki u Somboru bili pravi bečki
1: ali
0: slatkiši.
1: Ali za narod nije, znaš, kao...
0: Mislim, a dobro, nije imao narod para da pravi kolač.
1: Znalo se uvek...
0: Kolač je došao dosta kasnije.
1: Znaš, nije isti, nije isti
0: kolač. Kolač je našao, bio u gazdinskim znaš, kućama... A
1: slušaj,
0: ono, ljudi koji su,
1: da se zna gde je prva
0: deca
1: torta.
0: Koje su služile u tim kućima bi dobila taj kolač da probaju.
1: Znaš da se zna šta je prva torta, torta u modernom smislu?
0: Zna.
1: Nastala ti u Lincu, zove se Lincer torta i dalje.
0: Da, da, Lincur.
1: I postoji Lincur. I postoji Lincer, tarten, torten, već kako se kaže. Ove, to je prvi, prva torta sa receptom i načinom, da, da, je, da. Da, je, da je to kao kora, fil, kora, da, šlag da. Od gore. To je kao prva, prva torta.
0: Da, ali recimo ja, ako bi mogao da biram, ja bi uzeo sa ove salerice. Ja obožavam. Znači, to se ništa ne topi kao taj
1: dobro
0: kolač.
1: Pitanje. Da li se sećaš prvi put kad si čuo Clash? Apsolutno se sećam prvi put kad sam čuo Clash. Prvi put sam čuo Clash kod ove...
0: 1712. Moja... godine.
1: Prvi put sam, slušao, interesantno. Prvi put sam čuo Clash u, u sobi, u stanu u kojem živim. Ali u to vrijeme je to bila soba koju je baba izdavala studentkinjama. I bila neka... Ujebote što je bilo, nas nema mrtvih. Ono. Ovo što ste čuli je pokušaj atentata na,
0: na
1: nas i našu porodicu. Uvijek se ubaci porodicu, nas je to Vučić naučio. E, baba izdavala Lidiji i, kako se zove, Lidija i Lidija i, jo, Lidija i...
0: Slavica.
1: Ja bih što najluđe, dečko je bio ne Lidije, nego te, Daliborka i Lidija.
0: Daliborka
1: i Daliborkin dečko
0: Daliborka je... Daliborka gar ima veliki sis.
1: E sad ja bih ga tad se baš ne mogu sjetiti.
0: Normalno je to ime, za si za to ime.
1: Dečko je bio punkir i ove, imao je kasetu, neki bootleg Clash Rock USA, koji su onako dosta. I to je bila prva kaseta i dobio sam je da je presnimim.
0: A da li su one bile studentkinje?
1: Studentkinje iz neke, ne mogu sjetiti. Jedna je bila iz Bosne negde, a druga je bila iz Srbije.
0: Daliborka iz Bosne, tako?
1: I Daliborka je bila iz Bosne, da. A Lidija je bila iz recimo, ne znam sad, neke Srbije dole, mislim. I one su bile, ove, javite, znaš ti kao? Ljudi, to je ista soba u kojoj ja danas spavam, radim, sastančim, pijem, vozim Space Shuttle i jebim. Kako, to je potpuno drugo, znaš kako to drugo izgledalo, to kao bilo, kao bilo nešto. Ne
0: znači,
1: mogu da
0: bilo
1: verujem,
0: i seksa u toj sobi.
1: Nekad, da, pre nego što se ja
0: useliti. Naravno, naravno, to je znači ludjelo.
1: Daleko pre nego što se ja useliti, a baba ode na pijacu, recimo.
0: Naravno, naravno.
1: Ove, i...
0: A Lidija ode da popije kafu, ekspresnu kafu.
1: Ja, Bakin kolač me kao dekin, sećaš se toga, Bakin kolač me kao... Uglavnom, bilo jako smiješno kad se pojavio Bakin kolač. Onda to, to je bilo Radmila Savićević reklamirala, sećaš se
0: biti. Hoćete da me povredite
1: sećaš,
0: samo?
1: I diše i miriše. I onda ona kao proba i kao jede. I on je kao snimila kaže, liči.
0: Znam, mrzeo sam.
1: Jako nije bilo.
0: Mrzeo sam, mrzeo sam.
1: Ali je bio, u isto vrijeme su se pojavili, znaš, u vrijeme rane 90. Kada je se, da kažem, liberalizovalo tržište, odnosno počelo razno nekontrolisano đubre da ulazi kao imitacije stvari koje nismo mogli da kupimo. Tad su čak i ona roba široke potrošnje jeftina, tipa Bambi proizvodi, imale knock-off varijantu.
0: Ma imale
1: su, da. Koja je bila u ono plastičnoj providnoj kesi sa, to, sa deklaracijom
0: to imaš
1: na,
0: i danas,
1: na mašini.
0: To imaš i danas.
1: Da,
0: to na ti kupiš kao jafa, jafa, jafa, ono, brate.
1: O, mater, jafa, ono, da, da, da,
0: da. Nije vidio, nije vidio, da.
1: E, uglavnom, onda se pojavio bio Bakin kolač i bio je knock-off verzija Bakini kolači. I onda je Ćale od mog druga Zremskog ovaj, došao i kupio te Bakine kolače i, ovaj,
0: i se gradio kuću.
1: I rekao, ovaj, donam, kao, i kaže, kaže, ovaj, kaže, evo je donam se neko kolače, kaže, ovi su lepi, to su neki italijanski Bakini.
0: Znao smo
1: kad čovjeka smo zvali Bakini.
0: Bakini. Pa
1: Bakini.
0: Dobro, on je, pročio, on je video skupo.
1: Da, on, da,
0: on,
1: on
0: je video ekskluzivu. On je video ekskluzivu.
1: Pa i znao je skupo, oni su bili dobrostojeća kuća, ali onda vratno se omaklo da kupi sranje, pa je onda, vratno,
0: možda,
1: nije bilo jasno kako
0: možda što je resio. Možda možda se matri zebavao.
1: Da, Daliborka je jednako Berina. Dobro, tako ćemo zamišljati, nije problem.
0: A ja bi ga, ne mogu to pričati.
1: Sada, ne mogu se setim ni jedna kako izgledalo, ali bilo je više tih, kako se... Bilo smiješno kad moja baba izdavala nekoj ženi isto
0: sobu. Ja sam mislio da ćeš reći da ti je Filip Višnjić živeo kod babe da, pa da ti da, guslama
1: pa
0: svirao. odguslao ti on white ride.
1: Jako bilo smiješno kad je moja babi iznemljena s nekoj ženi, nekoj ženi s kojoj je onako lepo, što je bilo lepo se slagala, a ova je na kraju tipa otišla, drpila gomilu stvari i maznula neke pare.
0: Ja, znaš, ono, morala da koja se desi.
1: I kaže moja baba, što je prošlo neko vrijeme, i kao, se sjećaš one kao žena, kaže, jeste, što je lepo kuvala kafu, i baš nam je bilo lepo, baš je bilo lepo. Gadura jedna.
0: Gadura pobegla.
1: Da, kao zamisli sve, kao onda se seti kako se završilo, kaže, jeste, baš je kuvala lepu kafu, i bilo, ja, i znaš, baš je, znam, gadura jedna.
0: Ove, nama je došla nekada nam predaje
1: biologije. Čekaj, hoćemo da mlađa prokomentariše i bakin koljač iz foliranata.
0: A, nemojte ljudi, nemojte me folirantima, nemojte.
1: Koji to humor bio?
0: Ne mogu, znate, koljač. vi morate da razumete
1: bakin
0: stvarno.
1: Bakin koljač!
0: Meni se nakon top listi nad realista dogodilo ovo, znači to je sunov, meni je to ceo sunovrat života. Roditelji mi se razveli, umjesto top listi nad realista imam folirante i ono, gase se boje, evo te, i gasi se elektrika. Znači da. Sve mi je ono bilo katastrofa, ono, završio mi se život. Kakav sam poznavao tada. I ovaj, kako se zove... Valentino ili ko je pevao Zima i 90-te na vrate.
1: Zima i 90-te. A nije da 90-te je najbolja godina.
0: Ješ dobra, upravo si.
1: To je malo, mi imamo te malo, mislim, od protoka vremena ti se desi da ti se zbrlja najbolja godina tvog života sa sledećom, sledeći tri najgore godine tvog
0: života. Dobro, ali već je leto 91-o, jeste.
1: Može zato što u glavi mešam, jer sam kao promenjalo se, znaš, sa 80 na 90, pa ono kao, znaš, ali 90-ta godina, to i dalje, mislim, to tužno zvuči, ali to i dalje najbolja godina naših života.
0: Jeste najbolja.
1: Bog te jebo, razumeš, mislim.
0: Ali ja
1: trebalo je negde da napredujem. Biste li se zolim došli na instant karmu u Pazovu? Ne mogu baš, taj dan mi je ostao ključen na ringla kod kuće, ne mogu. Srećan rođus dale, zdrav bio, veliki ti porasto. Mlađo Češka, serija 1670. Voliš kad smo kod Čeha, ja sam jučer...
0: 1670. Upisujem,
1: da.
0: Hvala.
1: Sinoć sam bio, šta je tad bilo? Šta je 1670. bilo značajno? Tamo?
0: Pa neke bitke u ovim ratovima.
1: Za Češko najslađe?
0: Ne za Češko najslađe, nego to su ovi bili, kako se zovu, verski ratovi veliki.
1: A Husit? Pa da, su to Husiti.
0: Kako bi...
1: To sam sad lupio.
0: Ma ne znam, da li to Jan Hus?
1: Ne, Husak, bili su njih Češka, ona neka sekta, Husiti, to su neki češki protestanti ili tako nešto.
0: Ne moraš da googlaš, pusti bre čoveče, hoću samo da upišem da mi je ostane 1670 češka serija.
1: Nemojte super biti govnari, pogotovo taj srpski bogatar što hoće da plati uplate. Da, ja ću ina dati tri put više i to za rođendanka posebno. Koliko je tri puta nula? 3x0. Nego sam ti teo kasti nešto pamet. Da, sinoć gledao, sinoć slučajno, znaš volim kad onda je planirano, pojelo picu i onda, kako se zove, u cijeli. Koji da vidim, šta igra, ili ima nešto još u bioskopu? Bilo 21 i tipa, bilo 21 i 26. I ja kao pogledam Resident Evil novi, u 21 i 30. A Vespom.
0: Gari, išli ste, gleda.
1: I lepo, i pazi, a znaš kako je Resident Evil skroz češki?
0: Video sam, je, jer mi izlazi, matori, video sam, Gari što nosi ove organe,
1: Gari,
0: je li tako?
1: Ne, zapravo ne nosi organe, nosi neki, kako se zove, nosi antidot za tu čudo koje su napravili. Jeziva su stvorenja, ima dobrih jumpscare-ova, sviđa mi se.
0: Stalno iz mraka izlaze ruke.
1: Ima dobrih jumpscare-ova, mnogo bolje od one cele franšize sa Milom Jovović. Ovo je mnogo strašnije. Ja znaš što je najluđije?
0: Zašto je klasičan horor, a nije ono...
1: Gledam varijantu, da, ne moram da, nismo, gledam, ima, od kada on kao upada iz tog, pošto je to čuveni Raccoon City iz igrice koji igra u Resident Evil, sve se dešava u Raccoon City u kojoj je kao negdje prilike lupom u Kolorado, u planinama i tamo neki, ono, zima je i pada sneg. I on dolazi u Raccoon City, sa kao kada izlazi, je čudno, mislim, ovo izgleda kao da hoda po pešti.
0: Da, sve izgleda.
1: I posle na kraju vidim da je film komplet češki.
0: Pa da.
1: Znači, ima tri glumca, ono, niko poznat glumi. Da. Tri glumca, verovatno zbog para.
0: Rozmarino bebast je, jel da? Dobro, u slici.
1: Jako su dobro potrošili te pare koje su imali.
0: Super.
1: Snimljen je vizualno jak film, ali vidiš te ulice po koje je glumensko. Kako ovo može biti grad u Koloradu, Gari? Ono bukvalno trči po istočnoj Evropi.
0: A to što ti znaš. Je,
1: da. I vidim, znaš, ono, vidim, i ni automobili na ulicama nisu američki.
0: A prepoznaješ.
1: Samo scene interijera su onako do amerikanizma. Ti uđe u garažu, u podzemlju zgrade i vidiš da su unutra Chevrolet i Cadillac.
0: Da, a spolje Evropa. Evropa, pa da.
1: Ali dobro, ima nekoliko... Sat i po vremena čiste zabave.
0: Ima dobrih momenta, pa ti se meni stalno to izbacuje. I sad sam ga pogledao sam...
1: Marko će voleti. Marko će to voleti, gleda, moram da mu preporučim.
0: To za klince moje.
1: Marko gleda horore četvrte godine, to se ja krivo.
0: Da, da, ne, ali, ne, ne, ja, ovo, mi pazimo na
1: da,
0: to.
1: Da, da, ne, ovo je super. Ja, pa mene mama gnjavila da ostanemo zajedno gledamo Noć veštica kad nisam ni u školu išao.
0: Ja sam materijal, sam... i zaspao sam. Da, kad ja, pogledao sam početak, ali sam zaspao.
1: Kako si mogu da zaspiš posle toga, jebote?
0: Mogu sam, zato što sam maturi čekao 1000 godina da se desi i onda počelo ali, što gari ide materi... koli, malo zi nima veštica uopšte. Ja sam bio jako mali. A ti si
1: čekao veštica u Noć veštica?
0: A, naravno, te čekao im veštica, kako let, Noć veštica. Mislio sam, u meni, moj glavi taj film počinje tako što lete veštice na metlama.
1: Na metlama.
0: Da. I onda Gari ulazi...
1: Film počinje tako što lik zakolje sestru, ideš bolje.
0: Ne, počinje film tako što on ulazi u njegovu.
1: Zakolje sestru, jebote. Ne, ja sam... U prva dva minuta zakolje sestru.
0: Ja sam zapamtio samo deo...
1: A ti si vjerojatno posle špice počeo gledaš.
0: Ja sam počeo da gledam kada on, kada ulazi auto kroz onu...
1: Kišu.
0: Kišu, da.
1: To je posle špice.
0: Ja i to sam zaspao.
1: Zato što, da, pa dobro, ti si propustio glavni, ti si udarni početak i onda ono...
0: Nisam vidio.
1: Onda nema ništa strašno do momenta kada ono preskoče šoferku. I čuje se... Yes. Ali hoću ti kažem, da, mi smo imali to, a sa Kevom i Čaletom sam zajedno gledao američki Bukodlak u Londonu, bio na televiziji. Mm-hmm. Maturi, tu sam se ozbiljno usrao od one scene, od košmara.
0: Idi, bre, tu i dalje, jako strašan.
1: Kad on sanja svog mrtvog druga koji leže na krevetu sred šume, pa kad se, kad se ono probudi,
0: da, da.
1: One oči i zubi isključe. Yes,
0: ja sam sinoć gledao Nevestu, imate na Hrvatskom veću odbrane, na HBO imate.
1: Što je to?
0: Nevestu, a, Jesse Bride, Buckley. Da, da, pogledaj, simpas, meni simpatično.
1: Što mi nekako ustavljena, ne gleda?
0: A ne gleda, sve što te ne gleda. Amatori, one, vidi, ja ću početi da gledam filmove samo zbog nje. Jer je ona toliko dobra glumica.
1: A to je?
0: Pa o, Jesse Buckley. Je, bi ga stvarno. Je, znaš, ona, jeste, ona je ta generacija. Ona, i, ono, ona je ovaj film koji bi me nervirao zato što ona igra je dobra. Znači, super, super, Christian Bale igra Frankenstein, ona mu igra nevestu. Kretenska. Bonnie još... Clyde, razumeš? Bonnie Clyde, nema veze sa...
1: Aha, nema se...
0: Pa, mislim, sa, ima veze, prave, ali, znaš, ono, film
1: šta
0: nije...
1: Šta, Resident Evil, ili to film Vučiću? Aha. Mm-hmm. Ove, svaki put dale, svaki put kad dale podeli nešto iz djetinjstva, samo naglas kažem, pa dobro je on ispao. Nego dale, kad si upoznao Arkana? Ja sam video Arkana. Jednom sam video Arkana, oh, gada smradi.
0: O, pičku materinu, mislio sam da za rođen, da neću morati.
1: Video sam jednom, pa znam. Zato što sam se zatekao ovaj, na mitingu stranke Srpskog jedinstva u centru grada. Ja, pa sam vidio na Bini.
0: Okay.
1: Nisam, brate, u klubu književnika jeo Šatobrijan
0: s njime. Ja rekao si ušao s puškom. Ti, Kiki Golubović, pa ono, znači, da. Pa svi popadali na pod, pa imaju vunicu još uvek. Ko pričao
1: za, moj,
0: priča, imaju
1: pričao
0: vunicu
1: za moj prvi susret?
0: Sa tepiha.
1: Šešelja sam video 4-5 puta uživo, uglavnom po ulicama.
0: Ja sam ga vidio na sajmu knjiga.
1: A sam ti ja pričao, da, ne računam. Ali sam ti pričao kad ja, za nešto što se meni desilo, kad sam, ovaj, nisam bio siguran da li sam ja to sanjio ili se stvarno desilo. Izlazim iz pasaža gde je most knjižara bila, sećaš se.
0: Mm-hmm.
1: Gde je, pa tu je sada, bože, ovaj, kako se zove Crni Jovan. Ovaj, tu gde je bio, baš, a bio sam baš u knjižari. I izlazi nešto, da li sam nešto kupio, nisam nešto kupio, nešto, jesam nešto kupio, jer sam ako kao zagledao knjigu, čitao šta piše na koricama i hodam kroz taj pasaž. Matori, izađem, onda vidim čudno, u sred popodneva, čudno, prazno, nikog ne vidim ispred mene, pogledam desno, isto nema nikog, pogledam levo, ono ka meni ide kao krdo bizona, gomila ljudi, ide bukvalno ka meni, jedno 10 metara od mene, debeli šešelj, onako ide, znaš da su oni imali te marševe jedno vreme, se sjeća da su imali te mitinge u pokretu, da dođu, okupe se negde, pa prošetaju, naprave krug, onako, zarad tog, ono, faša efekta boljeg.
0: Da, da, da.
1: Tad je i Vučić išao s njime, i onaj koji je bio, i Mirovici, ali materi, znaš, to je bilo kao, pogledam levo, pogledam desno, ono, ka meni ide 1000 radikala predvođenih debelim u sredini,
0: da,
1: ono.
0: Da, da, da.
1: Jebote, znaš, ono misliš da lično. Jebote, ko, saznali su što ja pričam o njima, zgazit će me. Kada oni samo prošli. ne znaju ko sam.
0: Da, da, da.
1: Ja kao vratio se u pasaž, oni samo prošli. Znaš, kao, napustio sam. Ove, će malo muzike.
0: Story of your life. Ove, da, možem. Ja spremio sam ti Godfather se, voliš.
1: Apsolutno. Kako su bili dobri na Rivelin ove godine. Odredila.
2: Stvarno možete da prekinete da sad završim. To namerno radite. Tri puta sam vas molio, četvrti put ću narediti.
3: Rano ujutru. Alarm svakog radnog jutra, osim petka. Alarm. Jer to je nama naša borba dala.

0: Joj, misli ti vidiš.
1: Svaki čas, svaki čas. Ne, stvarno,
0: joj, Bože, Svetlana, koliko je dobro, poludeću. Jao, kako je dobro. Znači, Svetlana je ištrikala sise.
1: Istimala.
0: Se sećaš ti da je bilo on, idi tako kući, je nešto, baba ti štrika, pa nešto, što se, pa nešto što se ne štrika.
1: Da, da, da.
0: Idi kući, slušalica ti štrika sise.
1: Ne, idi kući.
0: Koliko smo mi srećni sise, ljudi.
1: Da. Daško dobio naštrikane sise.
0: Kad već nemamo bolji život. Dobio sam naštrikane ogromne sise, ljudi, na kojima ću da spavam.
1: Može se reći da su to sisurdače.
0: Ovo su, da, ovo su sisurdače. Da, ovo spadaju sisurdače. Ovo je prevazišlo je sisetine, dakle, i otišlo je u sisurdače.
1: Postale su
0: sisurdače. Otišlo je skroz u sisurdače. Pogledaj kako.
1: Ne, jako. A što je nabola boju ovunice svake čast.
0: Sve je divno.
1: I opštinski pečati ove, ali, bradavice, ali, kornišoni,
0: kako su dobri kornišoni. Da, da.
1: Možeš okačiti kaput, le, realno.
0: Ja ću spavati na tome. Kako, nisam još probao koliko to mora da je udobno.
1: Ne, jako je dobro.
0: Znači, tačno stavim glavu u tu u dolinu i da me
1: tako
0: Bog vidi.
1: Tako je, tako je.
0: Čim dođem kući, ovaj,
1: between
0: kako se
1: two
0: zove,
1: seas.
0: Between two seas.
1: Jako je dobro. To je, to je tako.
0: Koliko sam srećen.
1: Jako je dobro.
0: Ne, koliko sam srećen. Znači, kako to je ljubav, čovječe, vidite.
1: Nije, nego me zanima kako je dobila tu, a u stvari da, dobila, kako je dobila tu mustru.
0: Kako li, kako, gde li je gledala?
1: Moguće,
0: je
1: da,
0: bio?
1: Da, li je, da li je to gledalce koje je najsisatiji na svetu?
0: Ne znam, ali...
1: Da,
0: ovaj...
1: da li je Berinine uzela? Čiji su, kako bi rekao, čiji je otisak?
0: Moramo pitati.
1: Možda iz glave.
0: Moram pitati.
1: Da li se sise štrikaju iz glave?
0: Ima neka teorija, ima neka teorija.
1: Ili ima u burdi? Ima, da se izvuče kao za pravilo.
0: Da li je freudovski ili iz psihoanalize ili iz čega. Kad daješ ljudima da kao, nacrte, daš muškarcu, nacrte kurac. Da. Da svako crta svoj. Znaš, ima ta teorija.
1: Pa da.
0: Ako, ne, ali ne kao da ga skineš s kurca. Onako,
1: ne,
0: ono,
1: nego
0: malo,
1: da.
0: Kao malo se potrudi.
1: Malo se potrudiš, ono što si, čega si žena gledao najviše.
0: Da.
1: Onda verovatno žena...
0: Ja stoliko gledao roka u životu. Nagledao više njega.
1: Žena štrika svoje sise. Svaka žena štrika svoje sise.
0: Ima ta neka
1: da
0: teorija da svaka žena štrika svoje sise.
1: Pa da, to bi bilo.
0: Bože, koliko je dobro, koliko da već istopiću se. Znači, ovo je...
1: Jako je divno.
0: Da.
1: Jako je divno. Ove,
0: stavić,
1: a, realno, može ti bude i airbag.
0: Nek vidi narod.
1: Stavi, a može ti bude airbag.
0: Matori, ovo da nije tako baš jako veliko, a dobro je zato što je veliko,
1: da,
0: to bi bio onaj jastuk za putovanje. Znaš, nešto uglaviš onako taj...
1: Pa da, oni... Šta fali da stavite u koli u avionu?
0: Sam krenem u avion sa ovim. Ja onako nikad ne nosim puno prtljaga. Kad je. Je. Znači, umjesto check-in bag, ovoga... Cabin luggage, ponesem ovo.
1: Mm. Da, a sad pazi,
0: bi bio problem.
1: Bi. Ne bi bio, pa ne bi samo znači, da samo bi morali da ih ispipaju. Morali bi da ih ispipaju.
0: To da, pa prođu kroz ovaj skener.
1: Znači ispipaju.
0: Zamisli recimo kao bude problem, dođe recimo aerodromsko osoblje i da mi brus za njih. Kao sad može.
1: Sad može, još sve strano. Pa ako je u crkvu ulaziš, možeš staviti brus.
0: Kao prekrijemo bradavice, samo jedan kao
1: onda može. Kad ulaziš u crkvu, moraš staviti brus.
0: Kako su dobro, ja ću istopiti. Ovo je pre...
1: A pazi sad advanced moment. Unutra da se ubaci posuda u kojoj možeš sipati cugu.
0: A da sisaš.
1: I onda pritisneš i izađe.
0: Da imaju kao unutra neko...
1: Za jedna je viski, a drugo Coca-Cola.
0: Joj,
1: iz viski Coca-Cola.
0: Eto, mlađi rođene 2. aprila, to znate, pa... Uvijek ima mjesta za popravke, mislim.
1: Dobro, da.
0: U životu uvijek ima
1: mjesta
0: za napredak.
1: Ili vi koji mi ne volite kurčinu da mi pošaljete.
0: Ali da curi iz nje.
1: Mora curiti,
0: ali
1: da. Nemojte da ne curi.
0: Hoćemo malo da vidimo gde živimo, šta radimo, ili ćemo i dalje da se bavimo mojim životom i delom.
1: Pa ja sam mišljio da pričamo neko, o tvom drugom delu tvoje dela.
0: Jako je zanimljivo da ispitamo Daško o njegovom životu, da kraja nema dugo
1: da. Nećemo sad možemo deo tvoj ruski deo, kad si bio u Rusiji.
0: Mali katolici nacrtaju svećenički odozdo. Pa kornišoni su grozni i pečati i sve veliko i deformista. Ajde, ćuti i govori, znači nemoj da lupetaš.
1: Govorite u svoje vime.
0: Juče smo se posvađali.
1: Govori u svoje vime.
0: Juče smo se posvađali ovdje zbog poruke koju sam ja branio, ovu ćemo oboje da napadnemo.
1: Tako.
0: Znači ovakve poruke više nemojte šaljati, ovakve gluposti. Ko vas plaća da, i ko vas plaća da pričate ovakve
1: gluposti. Tako je sram bilo. Sad ste to poslali, možete još jednom.
0: Hoćemo sliku sisa na Instagram, ide odmijen.
1: Da.
0: Dale, ova biografija za u knjigu staviti. Daško Bobić, Mojsilović, Habijanović, moja borba. Ninova nagrada u najavi, ako Nino dođe.
1: Moja baba.
0: DDL ili Gary Oldman. Ja sam tim Gary. Jednostavno, šta god baciš čoveku, ovaj će razbiti. DDL bira pincetom uloge i uzima samo da bi briljirao.
1: Da,
0: pa...
1: Daniel Day-Lewis, da.
0: Da, mislimo Daniel
1: Day-Lewis. Ne, meni je draži lik Gary Oldman, tako da u startu me više kupio. Znaš, ovaj mi ide na kurac sa tim.
0: Gary Oldman imao...
1: Ja sam poseban, puši mi sam posebnošću.
0: Daniel Day-Lewis
1: odličan si glumac, ali
0: da. Gary Oldman je meni...
1: Ma bolja faca Gary Oldman.
0: Bata živo i čas time.
1: Ma ne, nego bolja faca.
0: Lavili je, više je...
1: A u intervjuima kad ga vidiš, tako je tu Bog, zaljubiš se potpuno, princu Cicu, zaljubiš se.
0: Srećan rođendan, dale, da si zdravi kurat kad mlađa Kenja, kao juče slobodno ga udari, volite Čikazoki sa Tenerifa. Neću, doću da idem kod tebe na Tenerife, daj to. Kako to nisi ponudio, ne mlađu da udaram.
1: Čikazoki sa Tenerife ponudi nešto što će, dale, to biti lepše.
0: Dajte, mislim, da idem na Tenerife, ovo je besplatno.
1: Zašto bi ljutu guju dirao? Odakle može se, da ode na Tenerife?
0: Odakle se počnu štrikati sise? Ne znam.
1: Bradavicu, vidi, Bradavicu kreći.
0: Autorka je administra, jedna od administratora.
1: Odakle se piramida pravi?
0: Da, od vrha.
1: Od vrha, tako i sisa od Bradavicu.
0: A autorka je jedna od administratorki našeg community-a, tako, tako da sve pitanje uputite. Mislim, ne mogu da... Ja, nisam, ja sam samo uživalac, a ne i ovaj, kako se zove, portparol. Da. Ove,
1: ona spada u uži krug Daškolinih nevesta. U stvari ne, ne spada. U stvari da.
0: Pa ima širi krug, ne znam da li vidiš tu.
1: Vidim,
0: ovaj,
1: širi je krug.
0: Ima širi krug, širi što krug. Ovi zlikovci kažu opštinski pečat.
1: Da.
0: Ajte,
1: pa dobro, nisu zlikovci, jebi ga, ljudi koji se lože na opštinski pečat, moraš to da shvatiš.
0: Meni je pre bilo muka kad vidim Iringle i Kornišone, ali kad su došle 30. klikne nešto u glavi, promeni se čovek, proširi i vidike, proširi i bradavice.
1: Ma naravno, bre, šta ono.
0: Svako pamti najveće Kornišone koje je video mimo tegle. Da,
1: da. Problem je kada žena ima veće bradavice od tvog kurca.
0: Da, to je,
1: e,
0: to
1: tu onda nalazi problem, tu te malo povredi, ali brate, pređite i preko toga.
0: Ove, hoćemo sekciju štovalaca lepih branđi, a vi Kornišondžije. Ove,
1: dobro, evo ih mlađi se bune. Mlađi se bune.
0: Ajde, garant, Clint, ajde Indijanci,
1: da,
0: znači,
1: garant vadite. Ne, znam šta raje, to su ovi što, ove, kako se zove,
0: što, nađu,
1: što ne jedu džigernjaču.
0: Ljudi, to sam ja.
1: Pa to ti kažem.
0: I nemoj,
1: on,
0: nemoj me
1: smeta
0: u isti koštar. Kad sam ja za bilo koje velike sise rekao nešto ružno? Znači, to je bukvalno... Ja, znaš staro pravilo? Male sise, mala odgovornost. Velike sise, velike sise. Znači, bukvalno, kaj, o ljudi koji velike sise me traže zamerke. Pa to je...
1: Ja bi otišao još jedan krug dalje. Ja bi otišao još jedan krug dalje i rekao, ne postoje male sise, ali dobro. To se dvije, ona nema.
0: Ne, ne postoje
1: učića.
0: Prevelike sise.
1: Ne postoje ni male.
0: Kako
1: postoje,
0: ne postoje male sise?
1: Pa kako bi ti rekao?
0: Kako ne postoje male
1: pa
0: sise?
1: Pa mislim, kako bi, što za pravog radnika ono ne postoje. Uvek tu ima nešto još.
0: Znam
1: da
0: ja šta ti sad pokušavaš.
1: Ne, ja ništa,
0: ali
1: to... ono što popušavam sad ti nećeš za ceo svoj život. To ću ti reći samo.
0: Nego da vidimo šta se desilo u surovom svetu current affairs. Šta imamo da... Šta imamo da juče? Nisam... E da, ima, da, da vam preperučim, neko je juče okačio tekst iz Radara, koji sam ja posle besomučno širio privatnim kanalima. U Radaru imate jako dobar tekst, zove se, recimo, dekonstruisana ili dekodirana Vučićeva izborna matematika. Tu je, to je najbolji tekst na ovu temu koji ćete pročitati, nije dug, brzo se pročita, da je jedan čovjek koji je matematičar po struci, mislim, elektrofaksa,
1: objasnio,
0: da, mislim da je ovaj čovjek koji zna ono što ti i ja ne znamo, a to su brojevi.
1: Pa dobro, odličan je tekst, odličan čovjek tekst, koji,
0: čovjek,
1: što mi tačan.
0: Čovjek koji pred brojevima ne padne u komu da. I ne počne da plače.
1: A šta čovjek kaže? Reci ti
0: ukratko da vam prepričam, ali, ali je dobar, stvarno, pored toga što ga možemo samo ukratko prepričati.
1: A zašto ja sad ovo govorim? Zato što je važno da ono što sam ja juče rekao poslušate, a to da izađete i da glasate.
0: Važnije od toga je da, da čovjek je objasnio zašto je glupo da ima više opozicionih listi u ovom satelitu. I da, da broj da je, listi...
1: I zašto Vučić širi broj lista
0: uopšte,
1: da bi...
0: I da mu šta da. Više, jako mu treba dosta listi koje će jedva preći cenzus, koje jedva neće preći cenzus. Mm. Znači, to je njegov, u to se najviše uzda ovih izbora.
1: Tako je.
0: I što je najluđe, boje se, on izražava gojazan, sve mi se stavio kaže kad sam bio klijent, izražavaju gojazan i na jebite jade.
1: Ono što ali, je Vučiću frka, eto što
0: on,
1: treba.
0: Ne, ono rekao ovako, da ovo su mu do sada izbori na kojoj ima najviše varijabli. On do sada ni na jednim izborima faktički nije imao varijablu i
1: celu
0: stvar je završavao mnogo, mnogo ranije. Ovo su prvi izbori gde on nešto mora da prepusti slučaju. A on se u takvim situacijama osjeća najgore, jer nije sklon riziku i on je čovjek koji veruje u pripremu. Mm-hmm. Kao to ono što rekao, dobra improvizacija zahteva godine pripreme. Yeah. Ali je Vučić ima ceo jebeni život.
1: Dobra improvizacija zahteva naučen tekst. To je
0: recimo,
1: prva stvar.
0: Da, da bi mogo da odlutiš od njega i da, a, i da,
1: da
0: se vratiš.
1: Njega,
0: tako je, da. A ovaj Vučićeva improvizacija nije improvizacija pod jedan, nego je ono kao to. Mislim, kod njega nema to. Ali ono što rekla, ono što ima, on po svim istraživanjima koje je radio i on i onim skupim i onim gledajući sve, znači nigde SNS više nema većinu. Onu prostu koja mu je omogućavala da ušete u parlament kao kauboj u salon i da napravi vladu. To sad nema. On sada mora da ima, a nije, a pazi šta nije radio, nije primao SPS na listu, nije primao razne druge stvari. On sada ima, on sada ima glavnu pomoć u vidu lojalnih manjinaca, mm-hmm. gde je najveći govnarčina Rasim Ljajić, mm-hmm. ono govnar i đubre koje se šlepa na manjinski tiket, što je bukvalno za to bi trebalo da je u zatvor. Pazi, on koji ima dvostruku stranku, ti znaš on ima dvostruku, SDP, ima, ima, to, je, to su dve stranke Rasima Ljajića, jedna je u kojoj on po zanimanju nacionalna manjina, i to je onda Sandžačka demokratska partija, da. A isti, isti akronim, isti, ovaj, isti, ista skraćenica se odnosi na socijaldemokratsku partiju, koji je za potrebe neki od tih ono kretinskih izbora u prošlosti kad je trebalo Vučiću isto nešto navrat na nos ili nešto ne, ili podrpati neke pare iz iz ovaj budžeta za finansiranje stranaka navrat na nos formirao, tu je bio onaj, tu mu je portparol bio onaj Ivan Bauer, ako sećaš, onaj voditelj kvizova na na e, taj, ja po tome ću pamtiti to sranje stranke. Posle je Boris Tadić osnovao SDS socijaldemokratsku stranku. Tako da pazite, mislim da Rasim Ljajić ono pokvarenjak. Ono, ne znam, ta, ta niskost otprilike jedino ko mu je prismrdeo ikada u niskosti, u tom smislu bio Đoka Vlah Vukadinović. Mm. Kad je napravio nijedan od ponuđenih odgovor, njegov kao antisistemsku šaljivu stranku koja je kao ono, novelty party, a onda je prijavio kao manjinsku vlašku partiju i sakupio potpise Vlaha u Ukrajini.
1: Jezivo.
0: Negotinskoj. Znaš, i ovaj, mislim, to je ono kao koliko to, znaš, kad, neko, kad se neko toliko, znaš što je problem u demokratiji? Što, kad se naprave neki zakoni, sve, sve vrste pozitivne diskriminacije se u 90% slučajeva premetnu u neko silovanje sistema i rupu u zakonu. I to toliko koristi. Nervira. To toliko nervira. Da ono kao, znaš, da kad je nešto napravljeno da se, da se neka ono, underprivileged, neka, kako se to kaže, grupa ljudi po bilo kom osnovu dugo diskriminisana ili na, na bilo koji način jebi ga ono, uskraćena za, za, za iste karte na početku partije, kad se napravi neki dobronamerni ono, potez da, da se to, da se, da se izniveliše polje na kom se od, odigrava utakmica, ono, govnari to, da, govnari s prednosti to naprave sebi još veću prednost, ono. I onda imamo tu situaciju za šta je zapravo Vučić radi. Računa prvo na to da partije koje će bez, bez te takozvanim prirodnice, ne znam što mi to isto nervira, računa na SVM, računa na... Mm-hmm. E sad bilo bi jako dobro kad bi ono, kad bi vojvođanski Mađari koji su do sada ono... Mislim, znaš šta, ima, ima tu neku teoriju, ima tu teoriju da manjinske zemlje u autori, manjinske grupe u autoritarnim državama se vezuju. Da tamo da demokratija nije razrađena i jebi ga stogodišnja.
1: Vezuju se za koje
0: mislim,
1: vlast.
0: Jebimo mater, pogledaj koliko puta je srpska ova stranka ovoga Pupovca i cela ta ekipa.
1: Za uz HDZ.
0: Uz HDZ. Da, bilo, kad je mogla, da, da. Pazi, kad je rekli, recimo mogla da obstruiše stvaranje desničarske vlade i pomogne SDP-u.
1: Ona ga je pomogla.
0: Ona je pomogla zato što idu uz jačeg uvek.
1: Uvek, da,
0: pazi,
1: da, da, da.
0: Jači to uvek i plati i vrati. Mm. Zato to nije rade.
1: A naravno.
0: Ti kad pogledaj čoveče, najveće donacije, znaš što je ispalo, da su najveće donacije, najveći, da kažeš, najveći procvat Srpskog nacionalnog veća, kojim upravlja porodična firma ovoga Pupovca, jebi ga da se ne lažem u sve dobre stvari koje oni tamo rade. Oni sad de facto drže celu kljakavu hrvatsku levicu, koja je jedina kljakavija na svetu je srpska. Tu celu ubogu hrvatsku levicu na neki način, oni su u velikoj meri kad su na nekoj sisi, na sisi su SNV-a. I to je glavni ustaški, da kažem, ono, način klevetanja Hrvata levičara. Mm. Vi ste svi jugočetnici.
1: Svi jugočetnici, da. Dobro,
0: i, ali, ali, ali, znaš, kao ću kažem, taj, da, da sad ne siremo previše po Pupovcu, taj ono bar zna zašto je prodao dušu đavolu. Znaš, od te njegove prodaje duše đavolu ima gomila koristi po celo hrvatsko društvo, a pogotovo za srpsku zajednicu kljakavu u Hrvatskoj, razumeš? Ovde je suprotno, mislim, znaš kao.
1: A da li, šta misliš kao ovo?
0: Ovde je suprotno, ovde je suprotno.
1: Zamislite kao Peter Mađar dođe i po, ovaj, podrži ovaj student. Kaže, ja dođem.
0: Ali,
1: nije
0: se mali
1: to
0: problem.
1: To se neće desiti.
0: Ne, neće desiti
1: kažem,
0: pod jedan, zato što je čovek, ono, evropski političar koji to ne radi.
1: Ne bavi se tim
0: jer je pravi da, evropski političar, u tom smislu. A druga stvar je što imaš te mali problem, što mislim...
1: Ali zamisli kao, aj sad zamisli kao tajne instrukcije koje, mislim, oni dobijaju, razumiješ, dobiju instrukcije.
0: A da, kao ne dobije svaki imre i svaki ferike instrukcije. Nek ti kažem, ono, govorim ti o glavešinama, znaš.
1: Naravno, pričam
0: o... SVM ti u Vojvodini, kao najgovnarskija manjinska stranka, ti je ono kao SVM je jednostavno porodično preduzeće. Sve te stvari, dok mi ne formiramo Nacionalni savjet Jugoslovena, koji će biti najdemokratskije, nešto najbolje što je svet ikad video u domenu manjinskih ovaj, organizacija, do tada znamo da su svi nacionalni savjeti u Srbiji, ajde da se ne lažemo na Balkanu, su manje više porodične firme. I to je kod nas firma Porodice Pastor. I oni su svi u jednom trenutku kad su napravili tu svoju malu političku dinastiju i firmu, oni su tu firmu prodali Fidesu.
1: Pa da.
0: Razumeš? Oni su tu SVM prodali Fidesu pre 15 godina. I SVM nije bio ništa drugo kao srpska lista na Kosovu, što je Srpska napredna stranka, tako je SVM bio Fides Vojvodine. Delvidek Fides, da se poslužim njihovim ovaj žargonom. I sad, razumiješ, kad imaš tu situaciju, oni su ti, oni ti neće, ako i dalje negde postoji, da kažem, ono, pa nije stronghold, ali neka vrsta gde preduzeće dalje funkcioniš, Fides koji je sad u raspadu, normalno, onako, u Vojvodini je i dalje to, znaš, oni ako ništa drugo, bar nije, znaš, oni su još uvijek, ukoliko to neko
1: kao
0: nije...
1: Kao Turska u Bosni u 19. veku.
0: Ili Turska u Bosni danas što pokušava.
1: Pa dobro, da.
0: Što oni svi pokušavaju da naprave sve te zemlje, ako postoji matična država u kojoj je na vlasti bilo kakav autoritarizam, a imamo tu divnu sreću da ovdje nemamo zapadnoevropske nacionalne manjine uglavnom, nego uglavnom nacionalne manjine, ako imaju matične države, imaju neku istočnoevropsku, ono, manje više despotiju. I onda ti ljudi, ukoliko je ta država jača, a uglavnom jeste, od države u kojoj jel, su te manjine, pa je to slučaj sa Mađarskoj, pa je to slučaj i sa Turskom, i sa ne znam, ono, ti znaš da se pojavi odmah neki, igre se na tu kartu toga manjinskog nacionalizma, a koji se lepo jako ovaj, vezuje za vladajući većinski domicilni nacionalizam. I tako smo imali te nenormalne, pa mislim, jebe u sunce, ne postoji gluplja stvar, luđa i bizarnija od onog zajedničkog pokušaja dizanja spomenika mađarskim i ostalim fašistima u Novom Sadu.
1: Da, naravno.
0: Mislim, to je traženo na inicijativu mađarskih fašista.
1: Jeste.
0: Da. Koji su u tom trenutku bili neko mudo na političkoj sceni mađarski. Znaš, to je ludilo. I s kim su se uvetili u kolo? Sa srpskim takvim istima.
1: Da, ali, da, mislim, u stvari, zapravo mi čekamo da Evropa promeni pristup prema Srbiji, odnosno da odbaci Vučića.
0: Pa neće se to desiti.
1: Pa, neće, ali mislili smo da neće ni za Crnu Goru.
0: Ne, to je nešto drugo. Tamo se našao lider i pokret, ovde nije. Ovde imaš problem što nemaju lika s kom će pregovarati.
1: Da,
0: to je ono što smo pričali.
1: Ne mogu doći sa 215 ljudi pričati.
0: Studentski pokret je imao svoju prednost prvih 3 meseca u svojoj bezličnosti. Posle je to postala mana. Posle je to postala mana, sve što je bilo na početku dobro kad treba da te ne znaju ko si. I to jeste neki logičan put, manje više tih, da kažeš, polugerilskih organizacija. I dobro je da smo svi mi Tito u jednom trenutku. Ali onda posle treba pravi Tito da se pojavi, da kaže, ja govorim u ime ovih ljudi. Ali to ti je antiplenumaški. Plenum je ostao na stanovištima najprimitivnije, takozvane direktne demokratije. Poznatije još i kao nedemokratije. Jer ono kao kako može grupa ljudi da predstavlja ne znam koliko, to jednostavno nije moguće u 21. veku. To je bilo moguće u seoskom, ono, to je, direktna demokratija funkcioniše u malim komunama. Kad mi budemo bili, kad ukinemo državu i umjesto nje napravimo jebiga ono niz od 1000 lokalnih komuna, e onda može direktna demokratija.
1: Sve ako nezavisno u Vojvodini?
0: Recimo.
1: Da.
0: S tim što bi za komunu, kad bi Vojvodina bila država, pa tu bi trebalo da bude bar 5000 malih komuna, razumeš?
1: Da, sve jedno je.
0: Mislim, nemojmo fantazirati.
1: No, to je sad drugi par rukava.
0: Pričamo zašto se pričamo zbog Vučićeve matematike.
1: Pričamo
0: znači, on može računati na sve manjinske liste. Eventualno ne može računati na mog omiljenog Šaipa Kamberija, za kog sam u jednom momentu ludila kad sam se jako nadrkom studenta rekao glasaću za Šaipa Kamberija, ali sam se prizvor ovaj, zdrav razumu. Ali, pošto Šaipu Kamberiju ne treba moja podrška, on će ući pa će ući u prvi. Ali je... No.

0: Svi oni koji misle da će sada neizlaskom na izbore nešto dokazati ili
1: ne, takvih ni nema više.
0: Ima, brate, dosta, ja veruj mi, prika moj, ima još. To je bukvalno taj jezičak na vagi što je SPS teo da bude. To je taj broj ljudi koji će nama, to je taj broj ljudi koji će nama učiniti, vidi, ogromna izlaznost koju ne, do sada ne viđemo, plus svi koji su ljuti na ovu nesavršenost ovog jednog od 215 ljudi na sa liste, da. To su svi ljudi koji neshvatajući situaciju u kojoj se nalaze opet, a to je taj tekst rekao. Vi
1: tekst rekao jako dobro,
0: neizlaskom ali, i neglasanjem za studentsku listu ili za bilo koju drugu.
1: Glasanje radite, za bilo koju drugu. Neizlaskom ne toliko, jer kao tipa...
0: Glasanjem za bilo koju drugu radite za Vučića.
1: Ta teorija da povećana izlaznost nikad ne godi vlasti, ona zapravo nije tačna, ali je uglavnom tačna.
0: Tačna.
1: Nisu pale vlasti svugdje gdje je bila velika izlaznost. Bilo je nekoliko primjera u Dontovom sistemu.
0: Ono zbog čega smo
1: bilo
0: se mi
1: nekoliko primjera u Dontovom sistemu gdje se nije to desilo. Znači to nije, kažem, nije aksiom i nije potvrđeno, ali uglavnom jeste. I mi možemo ove like rekao kad izračunao jebi ga svoju ono kao što kaže game theory kad je primijenio, rekao je da je to, da to treba da nam bude. A druga najvažnija stvar je, mi studentska lista mora biti prva. Mora dobiti najviše glasova.
0: Tako jer, je, to je
1: jer
0: suština.
1: Ne postoji varijanta da studentska lista formira bilo šta ako SNS najviše. Dobije više glasova. Čak i ako to budu procenti u nižim 40.
0: U narednim.
1: Da, kapiraš? To je najvažnije u tekstu. Pored toga da glasajte svi za jednu. Tučemo svi u istu tačku.
0: Tako je, to je
1: tučemo
0: tako
1: svi u istu tačku.
0: Tako je, na taj način je dobro mu objasniti. Turci ušli u Carigrad 1453.
1: Udaraj dok se ne slomi.
0: Gađali su jednu tačku svi.
1: Udarajte svi to je rezon iza svega, čista matematika je rezon iza toga. I kao, znaš, kad mi juče tokom cijelog dana, kao, zar ćeš glasiti, ljudi, ono, I made up my mind, ne može me više ništa pokolebati, ništa
0: da,
1: ne može
0: nemojte
1: pokolebati,
0: ni vi.
1: Samo ti radim, ne, to je neki, imam ja neki par prijatelja koji bi da glasio za Ješića, razumiješ? Mislim, kao, ljudi, doći ćete do toga da ćete taman sitnim stvarima, ćete lepo, znači, užasno me iznervirao Ješić kad izašao, rekao nema prelivanja glasova. Mislim, to je, Gari, to je bilo pokvareno ili glupo. Razumiješ, to jednostavno nije tačno. I ljudi. Sva istraživanja, znači tvrdoglavo je i nije mi jasno zašto rade, sva istraživanja pokazuju da nisu blizu ni spuštenog cenzusa. SPS se bori da ga pređe.
0: Da.
1: A za njih je SPS, brate, ono organizovana armija kineska narodna.
0: Dobro, prelazi, dosta ljudi je, ono, će podržati listu. Ja mislim da je samo
1: ali
0: poenta priče
1: više, mora
0: da
1: biti
0: svi
1: najjače.
0: Zajedno...
1: SL mora imati više glasova od SNS-a. Da. Jer bez toga, slušaj, ukoliko ima... Čovjek je objasnio, studentska lista ne mora da prebaci 50%. Mora da ima više, nek se drugačije rasporede glasovi. Ali u takvoj raspodeli glasova, to može biti i u nižim 40%. Samo je važno da ima više od SNS-a, jer kad bude Don't proradio, njima će proporcionalno otići svi ovi ostali glasovi.
0: Mi smo kao nikada u istoriji.
1: Pobedniku su
0: najbliži da možemo njega da
1: u zadnjih 15 godina, apsolutno. Znači
0: da, i sad imate taj primjer, imate priliku.
1: Imate,
0: dakle,
1: imate imate realnu, dosta veliku.
0: Nemojte kopati po torti i vaditi žele,
1: mislim,
0: koji vam se ne sviđa.
1: Mislim,
0: ajde probamo da pojedemo tortu jer
1: samo,
0: je rođendan.
1: Radi se samo o tome da znaš kao, Vučić je oprezan, Vučić je pametan, Vučić je jak, ali nije nepobediv i nije vidovit.
0: Nije nepobediv, nije vidovit i nemoj zaboraviti čovjek koji drži svu silu u ovoj zemlji u svojim rukama.
1: To su drugi par rukava potpuno.
0: To su, znači...
1: Da mi, nakon te sve cijele, znači, nakon cijele sad ove priče, mlađo,
0: to ti kao da meni kažeš da ima milion dolara i da mi kažeš ujebote, vidi ga kakav je on ekonomski bog, ima milion dolara, idem a dobio sam ih na poklon. Mislim, nije ono, znači, kao moramo shvatiti, on zna s čime radi, ali on
1: mlađo,
0: nije
1: to, ali ovo nije, on nije ovo to je dobro smislio.
0: Pa smislio je igra, naravno. On je šahista, planiraš svoj... ali opet ti kažem...
1: Ti kapiraš šta je njegov... možeš ga mrzeti koliko hoćeš, ali on stvarno znam, on kad uđe u materiju, uđe u materiju. Znaš kao, vidio si kako izgleda nešto šmira. Ovo ne šmira, brate, ovo je on u svojoj suštini, u esenciji.
0: Da, i mi imamo sad šansu da to
1: imamo,
0: sklonimo. Zato ti kažem, pričanje, trenutno meni, pokazivanje šta ne valja u studentskoj listi mi je nekako, maturi, ako sad ne osjećaš ovaj trenutak...
1: Ali ljudi, mi to moramo da kažemo na vreme, znaš zašto? Sad ću kažem i zašto je to konkretno treba. Zato što lista nije obavezujuća. Naravno. I ako postoji šansa da u parlament ne ode Feđa Dimović i ona kretenčina iz Utiska nedelje, one što izjavio za naših prijatelja Dinka da je Ustaša. Znam.

0: Bre, znači, ako ta dva kretena ne mogu da se, postoji šansa da ih neko zameni zbog našeg zakljevanja.
1: Da, da.
0: I na kraju krajeva, ti ljudi, nemoj da se pravimo blesavi, sigurno, ukoliko u studentskoj listi ima prodanih duša budućih, koje će ovaj pokušati da kupi, njemu treba 120...
2: Sigurno ima.
0: Da li ti, a da li ti likovi dolaze iz ovaj, naše strane koje zakira ili iz ove saborne strane?
1: Naravno da dolaze.
0: To te pitam. I zato je važno da na njih ukažemo, da kažemo šta nam tu smeta na početku i da kažemo ako bude pameti, ovi lete jer to su to su korupciji najskloniji govnari. Pa ljudi, Beogradski sindikat se zadnje dve, mi zadnje dve, dva meseca o Feđi iz Beogradskog sindikata pričamo kao o neprihvatljivom ideološki za našu listu. Ma, on je korumpirani govnar koji je, to je ono udbaški, njegov bend je udbaški projekat. Razumeš? On je onak, oni su svi sedeli u vladinim agencijama 12 od 15 godina. Oni su bre ono, oni su u trenutku pada nastražnice svi bili uhlebljeni po vladinim agencijama. O tome vam ja pričam. I ko nema i odatle oni stižu u naš pokret. Pa nemoj me zajebavati. Znaš, zato ono kao, zato ćemo da postavljamo pitanje za koga glasamo. Jer je to važno da znamo ko će nas izjebati. Razumeš? I to je, zato je to važno.
1: To je...
0: I normalni ljudi ni u šta ne idu blanko, jebe.
1: Ma ne ideš blanko ni u šta, brate, ali tako ti se... Mislim, nije tačno da ne ideš. Ova je situacija u kojoj ideš.
0: Pa da, ali ti
1: ideš
0: kažem...
1: Ideš i pored ovog, mislim.
0: Idem u... Idem, trčim napred, ali su mi onoga...
1: Naša... Ideš blanko. To je suština sad. Možemo da pričamo da to nije tako. Možemo vaditi hiljadu stvari, ali ideš blanko. Jer nakon toga više nema ništa.
0: A znaš zašto, znamo?
1: Ima gašenje svega.
0: Znaš zašto, i ono... zašto znamo da će nas ti likovi izdati? Zato što je metod... Zašto znamo da će nas ti likovi izdati? Zato što je
1: mi
0: metod...
1: Znamo, zašto je pokret, on na samom početku bio izbušen. I mi znamo da ti ljudi... I imaš te agente koji su tamo i čekaju.
0: Ne, samo da ti objasnim...
1: On računa i na njih.
0: Kako se to radi? Kako će, koji će pojavni oblik to imati? To će imati sljedeći pojavni oblik. Vučić će napraviti krizu funkcionisanja države. Ti kažem, ovi izbori se neće završiti do decembra. Siguran sam. On ima načina, jer mi nemamo načina da to zaustavimo. I nemamo, zaista. I ne možemo da imamo. On ima načina da ponavlja izbore na biračkom mestu Prdilovac, razumeš, do decembra. Za to sve vreme se neće konstituisati skupština. Za to vreme vlada Vučić. Za to vreme ulazimo kao političku krizu. E onda, onda ide ona priča da će nacionalni elementi sa naše liste da ipak stave Srbiju iznad svega i da prepoznaju da je neophodno da Srbija mora da ide napred i da više ne može da se dozvoli, ne mogu kao patrioti da dozvole da Srbija stagnira, za tri meseca će ljudima ono iz sećanja izaći poslednja kiflica koju su pojeli i on će biti, znaš kao, čak će biti budala, razumeš, kao među tim apologetama takvih ljudi koji će reći, pa da, ipak kao naš državni u opasnosti je da se ne isplate plate, u opasnosti je da se ne isplate penzije i zbog toga što nećemo da narod bude taoc ovaj, političkih dešavanja, to je mehanizam, ja, tako
1: to
0: će ići.
1: Uvek.
0: To ti kažem, to treba, to znamo, to vidimo na horizontu i moramo to da sprečimo. Mislim, onda smo budale, jer onako jasno se vidi na horizontu. Taj scenarij je kao jedan vrlo mogućih.

0: nema, ja sad tražim, ja sad tražim da u story gde sam okačio sebe s poklonom, tražim, nema na Spotify, nažalost, o Tonio Montane, kad crknu se.
1: Nema je ta pesma, jel? Nema.
0: Dobit ćete CV doma bez toga. Ove, hoćemo, čekaj, ne,
1: daj neki porak.
0: Nemoš, nemoš čovjek stići kada dva sata.
1: Ne, mogu. Kratka emisija, ja ti ne, govorim, ne, treba da bude sat vremena, da bude još ovaj, zabijenija i interesantnija za sve.
0: Ovej, da li mi je objasnio don't of system, don't vote for Gillis. Don't of system, don't vote for Gillis. Stojadin Četnici iz Nacionalnog savjeta Jugoslovena, Milana Stojadinovića, 1935.
1: Ako glasate za Gillisa, to vam je paradontoza.
0: Koja porodica će da povede preduzeće stranka Jugoslovena? Pa mislim, vidjet ćemo, pošto za sada smo Oskar, Marko i Daško Milinović osnivači, ovaj, vidjet ćemo internal power struggle koja će ovaj pobediti.
1: E, da, ladno je ako napuštate toplinu doma svog, da vam kažem, nemojte 12 se zajebati.
0: Bilo, 12,
1: ja nemojte sam, se zezati, znači mora, je mora
0: prvi,
1: jakna.
0: Sluša, ovo mi je prvi rođen, mislim, osim onih bebećih, da sam se pokrivao jorganom u noć uoči rođendana i pod dva prvi rođendan koji sam dočekao u ono kao farmericama, da, duksu i jakni.
1: Si pročitao knjigu Jelene Bačić-Alepić, noć uoči rođendana.
0: Jorgan uoči rođendana.
1: Noć uoči rođendana.
0: Hoćemo da snimi porno Lala, ovaj, da pozove i svastiku i šunjavim da glasanje, glasajte za trojku u trojke. Može, napravit ćemo kad
1: glasajte
0: se približi.
1: Glasajte za trojku.
0: Ovaj, pa onda kaže ovako. U ekipi imamo klađenje za izlaznost. Ja sam do nedavno bila na 56%, a sad sam na 64%. Ali imate vi predviđanje izlaznosti? Ja mislim da će biti preko 60%.
1: Ako bi bila 70, ja mislim da pobeđujemo.
0: 70.
1: Znači, ako bi bila...
0: To nikad nije bilo.
1: Mislim da ga
0: rušimo.
1: A drugo,
0: opet se vraćamo na staru. Mi nikad ne možemo znati koliko je bila iznos, jer ne znamo koliki
1: je birački broj. Da.
0: Koliko bi ti rekao, dao sam ti ceo hleb, ono kao...
1: Da, maturi.
0: Ne, hleb je za okružen.
1: Svaka napuštena kuća ti od 19 glasova za SNS.
0: Mlađo, dao sam ti prijavljenih sav grašak.
1: Ljudi.
0: Dao sam ti sav grašak, koliko je bilo? Ne znam.
1: Ne znam, da.
0: Nije, znaš kao nije hleb, pa kao celina je, pa vidiš da si ti dao ceo hleb, nisam. Ovo bi, analogija je sa nečim, ono nečim, jel, ono što se na meru daje. Dao sam ti svo brašno, koliko je bilo? Nemam, ne znam koliko je bilo. Znaš kao, kako znam da si mi dao sve, moraš mi verovati. Ove, pa onda kovako. Ceo život sam bio protiv radikala i sad meni moje stavove trebaju neki šabanje da osporavaju. Nije problem u meni, nego u vama. Ne mislim na vas dvojicu, studentskim svedocima, što ste celim političkim bićem SNS, a sad vam kao više, to je tačno, sve si upravo. Ove, srećen veliki dan o Daško danu, a pre o Vanja danu. A, bio je Vanja dan juče. Ove, ljudi, jako nedostaje sat vremena, ne možete da obradite valjano i temeljno sve važne teme. Mislim, ok, to je što je vam ovako dobro, ali teška su vremena. Mislim, ok, što je vam ovako dobro, ali nismo mi došli ovde. Da li si vidio ekipu autistična desnica? Ove, pa da, to su ljudi. Znate što je mali problem? Što autentična desnica je napravljena tako, vi ne znate koliko desničari mogu biti glupi. Znači, to što vama izgleda kao ono očigledno, znači, znaš, mislim, oni gurnu kurac u rupu na tarabi na kojoj neko iznad napisao pička. Ima takvih, ima, što je čovjek
1: dobro,
0: desnije...
1: Dobro, ima žanr ceo koji
0: što je čovjek
1: tako.
0: Desnije, ima zgola. Što je čovjek desnije, to mu je, kako ti kažem, logika i opaženje i zdrav razum mu nisu jača strana.
1: Gospode, Bože, pogledaj Mišu Vacića.
0: Ljudi, ta autentična, ta autentična, ono, a to nije ta, sad je Vučić nakon nekoliko, pazi, nije za ove izbore.
1: Nije neko su se pojavili gori.
0: Za ove izbore nije angažovao Vacića i Paje. Zato što je u radio istraživanje rekao da on je mogao da pusti Davidovića, Paju i Mišu Vacića, ali je izračunao da su oni toliko jadni da za to ne vredi se. Znači to, a ovo DSS, nećemo istopolne brakove. Znači ono kao, Evropska unija znači odustajanje od rakije, one najprimitivnije priče koje su kolale u fašističkim krugovima svake zemlje koja je trebala da pristupe Evropskoj uniji, kao što mi nećemo. Da. Ali ono kao, znaš te priče, da se oni jako bore protiv...
1: Mater, u Švedsku izlaznost 85%.
0: Da.
1: Jebote,
0: da,
1: mi bi, znaš ono to...
0: Samo kažem, za ove... Znači,
1: mi sanjamo 70.
0: Ljudi, samo da kažem, to što se zove autentična desnica, što je ono s meseca vidljivo da je kartonska maketa, će imati više glasova od Ješića i Đilasa. Evo vidite.
1: Da.
0: Ali neće imati dovoljno. Oni služe da ne pređu cenzus. Takvi su najbolji. Takvi su najbolji. Da dođu do 2,9. To je najidealno.
1: Da se prelije posle.
0: Da dobiju 2,9. To je idealno, razumiješ. To je idealno.
1: Da.
0: Ne može da bude 70 plus jer sa izlaznosti raste birački spisak. Da. Razbio sam ti ceo tanjer u glavu. Koliko je bio težak? Ne znam. Kaže, bez 80% nema leba. Ljudi, bre, nije ni tamo izašlo. 80, kažem vam, mi ne možemo znati koliko ljudi, to je...
1: Ne znamo procenat kad ne znamo kofu koliko nam je, da, tako da
0: prevećemo. Znaš kako to oni mogu? Oni to mogu, oni mogu po biračkom mestu. Znači, biračko mesto ima konačan utvrđen broj birača.
1: Pa postoji birački spisak.
0: Ima birački spisak, ali kao po biračkom mestu oni kažu na ovom biračkom mestu izašlo je 80%. Do 15 časa izašlo je 62%. Ogromna izlaznost, istorijska, velika, bla, bla, bla, pički metri, i kao za ovo biračko mesto. I onda kad ti sabereš, na svakom od tih biračkih mesta se ne pojavi po 5, 6, 10, 20, 40. Da. U zavisnosti od zabačenosti biračkog mesta raste broj nepostojećih ljudi koji tu glasaju, razumeš? Da, i onda kad na kraju saberemo sve to, vidimo da u stvari baš i nije bila toliko velika izlaznost. Ili je bila, ja mislim da je naša izlaznost realno jako veća nego što je, nego ti ljudi ne postoje pa ne mogu ni da izađu. Mm. I onda smanjuju opštu izlaznost. Kapiraš? Ako ja verujem da vas 100, ako ja verujem da vas je 100, a pojavi vas se 30 na nekoj žurci, ja kažem, ja bih ga dobro, ono, slav naš. Ali ako vas zapravo ima 45, a došlo je 30, pa ja sam, meni je bila pola, znaš, bolja mi je bila žurka, realno. Jel mogla, jel masovnije nije mogla ni biti.
1: Da.
0: To je ta priča. Mi ne znamo koliko ima i tačka. To nas jebe. O, koliko zapravo ima broj, imamo mi broj, ali koliko su od toga pravi ljudi od krvi i mesa koji mogu da glasaju, to je...
1: Tako je, to je veliko, veliko pitanje.
0: Da. Opet nismo stigli do djece.
1: Stižemo, bre, evo brzi. Na kratko, bre, šta jedan ti je?
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set.
0: A, oglao, zagrmeo doktor za rock and roll.
1: Šta kažem?
0: Zagrmeo, prozvao Bregovića, kaže, seoska varalica, svoj orkestar za svadbe i sahrane najavljuju po svetu kao grupu Bijelo dugme, to niko neće gleda, zna da bi na ovo došli, jebi ga.
1: Da, da, ovo je ljut.
0: Evo, Vukašinović i Bregović imaju zajedničku prošlost, svirali su zajedno u triju,
1: on je prvi bre bubnjar, jebo te, prvi bubnjar ovog,
0: dugmeta?
1: Dugmeta, ja mislim da je on.
0: E, se zvalo svirao. Dugmeta već?
1: Ne znam, kako se zvala njihova prva band? Jutro, Lupiću sad.
0: Jutro.
1: Jel tako?
0: Da, moguće da su jutro svirali zajedno.
1: A ne, svirao i njemu na jednom albumu.
0: Milić? Milić, a to možda da došlo kao ono hired.
1: Ne, ne, ne.
0: Na prvom albumu? Nije na prvom.
1: U nekoj opciji su oni bi svirali zajedno.
0: Moguće je, pa imali su, imali su oni, ono, možda bio studijski muzičar, razumiješ, pošto je ovaj dobar je bilo. Kaže ovako, on svoj pleh orkestar najavljuje kao grupu Bijelo dugme. Izdao je rock and roll! Joj, taj ne plati ni kafo, kamoli 250.000 evra, kaže Milić Vukašinović.
1: Kako se zvala na glumici iz Građani sela Luga? Juče sam našao... Juče sam našao Živka, Živka je glo ime, kako se prezivala, Živka Stola, Lupić. Znaš da je u eri siromašnog umiranja 98 umorala ostavljena od svih.
0: A,
1: znači
0: naravno.
1: I za nju su stavili, ono da je ljudi, ono kao ljudi, napuštena
0: ljudi,
1: i ostavljena.
0: Ljudi, postarajte se, ako vidite da vam je došao moment da odete na onaj svet.
1: Da.
0: Tri svedoka, dve kamere, jer će Blic proglasiti.
1: Ne, dovoljno. Hteli, ne hteli, završit ćete u vozu.
0: Ne, ne, ne.
1: Završit ćete
0: ne.
1: Kao Pepi Laković
0: ljudi
1: u vozu.
0: Su počeli, ljudi su počeli da iznajemljuju uslužno svedoke za umiranje koji snimaju njihov samrtni ropac
1: da,
0: iča,
1: da
0: ne bi
1: da
0: ispalo
1: ne
0: da su bili sami u vozu.
1: Sami u vozu, napušteni. U letnjim majicama.
0: Molim še jednu, opis Bregovića strane Bilića Vukašinovića.
1: Kad vidiš da mu gori kuće, pali ti svoju. To je bio opis Bregovića od strane Kuste. To je jedan od najboljih. Kad vidiš da mu goli kuća, pali ti svoju Kusta Obregović.
0: Ja mislim da je formulacija Ljube Živkova. Mislim da je Ljube Živkova, baš za Bregovića.
1: No dobro, ja mislim da ovo, ali
0: okej. Kaže ovako, on voli novac i to mora da mu ta gomila para se ne smanjuje. Jer ako počne da se smanjuje, on ima osjećaj kao da mu vade bubreg naživo.
1: Pa dobro, to je ono, samo da je zdravlja, on je dodao. Neka je para, a nek se i kašljuca.
0: Aj ti jedan džetset pa da se razilazi.
1: Ivan Gavrilović tvrdi da su Ero Ajdanića šišali kriminalci, Folker mu je brutalno odbrusio denser u šoku. Znači, Folker mu brutalno odbrusio... Na narodnom veselju je bio i Sera Govnanić.
0: Sera Ojadnić.
1: Sera Govnanić.
0: Sera Ojadnić je bio glavni tamo. Vučić, ono, znači, bukvalno pevo iz čmara. Ne, morali smo mu dalje dva mikrofona jer se od stiska Vučićevog sfinktera nije čulo šta peva. Ono.
1: Da, da, da, on je čovjek u čmaru. On je baš čovjek u čmaru.
0: Ali direktor Jovine gimnazije se profesorica.
1: Si ga video. Si joj video njih dvoje. Ali ti ga prosto
0: ni sve vreme, do momenta kad on seda sa Erom Ojdanićem i onaj čvarcima po čatru, oni su kao njega predstavili kao neku nedostižnu aristokratiju vizantijsku, razumiješ?
1: On je njima čovjek sišao sa freske.
0: Da,
1: sa freske
0: on stvari siša. Isti, jadni, ono, čovjek koji voli znojeve sise, mislim.
1: Je, nešto je voli, čovjek koji voli znojeve sise, to je,
0: da.
1: Ta, on je ta čovjek dijagnoza, ne znam, nešto nije uri.
0: Da, Milić svirao dok je Ipe bio u Zenici. Je li Ipe bio u Zenici?
1: Pa ja ne znam.
0: Dok je bio sprečen.
1: A da je Pipe bio ćapnut kao.
0: Bio. Šta radio prodavde vize ko zakuča? Se sećaš
1: te Pipe bre, Pipe se
0: šta?
1: Pa Pipe je bio.
0: Dobro, vole na kašiku, ali da pa misliš da ga to možda, odvali u Zenicu.
1: Pa možda su ga ćapili za nečim.
0: Ne znam, ali ne postoji ništa bolje od Zdravka Čolića i u taj devize. Kojemu smestio menadžer.
1: Ljuba Aličić opleo po estradi, Who Gives a Shit se obratio.
0: Ej, kad smo kod oplitanja, jedan da spavam na mojim pletenim sisama.
1: Ajde, uzmi, srećan ti rođendan.
0: Jedan rođendanski power nap da odradim.
1: Slušaj, da ti kažem jednu stvar.
0: Kaži, brate.
1: Srećan rođendan, još dugo da slaviš. To ako ti žele Serbijan, mlađa i cela, ceo community i svi
0: neka
1: drugari.
0: Neka crknu svi.
1: Neka crknu svi. Ćao.
0: Ćao.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

Dobar, dobar dan, juno potkivanog, 11 časova i 8 minuta, dobrodošli u 334. izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Družimo se svakog radnog dana od 11 do 14 časova. Kako ste? Nadam se ste dobri. Ako jeste, tu je za vas utorak da vam pokvari raspoloženje. Šalim se, pa mislim, aludiram na kao eto malo mračniju muziku koju ćemo slušati, ali ne brinite se, bit će i hitova, bit će i nekih novih stvari koje otkrivamo, ali ovaj, bit će i informativnog programa. U svakom slučaju pričamo o različitim temama ovog utorka 22. septembra 2026. godine. Približavaju nam se izbori, tako da ćemo se osvrnuti između ostalog i na to kako se dijaspora sprema u na terenu da bi glasali, dakle na kakve prepreke nailaze, s obzirom na to da je vlast na vreme shvatila da ljudi koji se spremaju da glasaju u dijaspori na izborima baš i nisu naklonjeni vlastima. Takođe, još jednom podsjećeno je to da zaposleni na Filozofskom fakultetu u Nišu 62 dana nemaju platu, bez naznaka ni da će uskoro biti. Vidjet ćemo kako možemo da pomognemo tim ljudima, ali samo što pričamo o tome svaki dan, mislim da tim ljudima itekako znači. Večeras biciklisti stižu u Novi Sad, dakle to je deo one predizborne kampanje studentskog pokreta, studenti pobeđuju. Večeras ih dočekujemo u Novom Sadu u kampusu, a bit će jedna međunarodna tema koja se tiče svih nas, a to je da je OpenAI otkrio još jedan incident sa tim takozvanim agentima veštačke inteligencije. Ovaj, drugim rečima, nešto su kreirali, pa se to nešto opet otelo kontroli i počelo da radi ovaj, po svome, pa se postavlja pitanje da li je i kakva regulacija veštačke inteligencije potrebna. Međutim, pre svega toga ja želim da naglasim da ovu emisiju moram da počnem tako što ću čestitati rođendan prvom među jednakima, najjednakim među nama, sve su svinje jednake, samo su neke jednakije. Ovaj, u svakom slučaju srećan rođendan mom prijatelju Dašku Milinoviću, piscu, publicisti, šta još da kažem, satiričaru, humoristi, aktivisti, likovnom umetniku iz Hopova, čovjek koji kada sam ga upoznao promenio mi je život i od tada se nisam oporavio. Dakle, toliko mi je promenio život da sam evo završio u studiju radio programa koji je on pokrenuo sa Daškom i sa Mlađom, njegovim saborcem i prijateljem. U svakom slučaju, Daško Milinović, čovjek koga poznajem 25-26 godina, verovatno deo smo bili iste muzičke, a boga mi i aktivističke scene. Neke stvari smo radili zajedno kada je reč o aktivizmu, pa čak i objavljivanju nekih, kako da kažem, pamfleta i političko-propagandnog materijala. To je negde prvi domen naše saradnje. Drugi domen naše saradnje bio je naravno muzički, s obzirom na to da je Daško kao grafički dizajner radio omote za brojne novosadske bendove, uključujući i moj bend, a onda kreće naše blisko poznanstvo i saradnja u smislu toga da smo svirali zajedno nebrojeno puta. Izdvojio bih zajedničke koncerte, recimo na gradilištu smo svirali zajedno više puta u omladinskom centru CK13, na nekoliko koncerata antifašističke akcije kada bismo obeležavali dan borbe protiv fašizma. U više navrata hrabro smo se uputili ka Beogradu i svirali na akademiji, prepunoj akademiji. Sećam se, mi smo krenuli da sviramo recimo u 1 ujutru, a Red Union iza nas tamo negde oko 2-3 ujutru. Ili je bilo obrnuto, ko će se toga sećati. Pa bio je RDŽ festival u Rumi i tamo smo zajedno svirali. Pa smo putovali zajedno u Hrvatsku,
pa sam ja putovao sa njima u Vinkovce i tako dalje i tako dalje. Onda smo počeli da se družimo nekako i ovako ovaj, lično. Njegova sestra je moja dobra drugarica Jelena, tako da smo i neke nove godine, mogu da kažem, dočekali zajedno. U svakom slučaju, evo vidite kolika je povezanost tog čoveka sa ovim programom, emisija Unutrašnja emigracija. I evo ja koji ovaj, vam guram tu emisiju već više od godinu dana, čestitam rođendan Dašku Milinoviću, prisjećamo se njegovih ranih radova, rani radovi Karla Marksa, njegov album benda Red Union zvao se i još uvijek se zove Black Box Recorder, i sa te ploče slušamo kompoziciju No Lesson Learned.

ne treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas da, jer jednostavno bi žena, niko od nas ne bi ni bio ovde.

bile su to dve kompozicije u kojima je vokalni solista ili ti sokalni volista Daško Milinović Dale, koji danas proslavlja svoj, koji mu je to, 45. ili 46. 46. mislim da ne grešim. Red Union, No Lesson Learned i Sivi Dom, Moja mala je nacional boljševik, jedan novi hit. Oblačno ili promenljivo oblačno u svim gradovima u Srbiji, ali nema padavina za sada, barem prema ovim zvaničnim podacima. 16 stepeni je izmereno u Novom Sadu, a u svim ostalim vojvođanskim gradovima izmereno je 17. Ja ne znam zašto svi imaju taj neki problem sa Novim Sadom u Vojvodini, pa moraju da imaju taj jedan stepen više. Moraju da se pokažu da su bolji od nas. Ali tako je to kad ste glavni grad. Beograd 16 stepeni, Valjevo 14 stepeni, da vidimo na jugu Srbije. Da li je drugačija situacija? Pa onako manje više, promenjivo oblačno, u Nišu 18 stepeni, u Leskovcu izmereno 19 stepeni, u Nišu bilo interesantno, sinoć dočekali su bicikliste pa su se pojavili ćaci, ćaci napravili špalir, onako baš kao da prođu studentski biciklisti kroz taj špalir, ne znam da li to znači da naprednjaci zapravo podržavaju studentsku listu, da li su se konačno pridružili, čim su organizovali tu vrstu dočeka u gradu studentskog edikta. U Vranju je trenutno izmereno 16 stepeni, koliko je izmereno i u Kruševcu. Svi vi, južno od Save i Dunava, da znate, danas može biti kiše kod vas. Slabo, onako neka kišica može da padne. Ovde u Vojvodini najverovatnije neće. Temperature će biti jesenje. Temperatura do nekih 18, 19, 20 stepeni u vrh glave. To je nešto što je za danas prognozirano i narednih dana vreme se značajnije neće menjati. Za sada u prognozi nema padavina, sutra temperatura od 7 do 20 stepeni, dakle ujutru hladno, i u četvrtak temperatura od 8 do 23 stepena i ja bih se tu zadržao s obzirom na to da nikad ne znamo za duže od 3 dana kakve će biti prognoze. Slušajte emisiju Unutrašnja emigracija. Sa vama sam do 14 časova. Ovo su Echo and the Bunnymen, The Killing Moon.

11 časova i 28 minuta, pratimo predizbornu kampanju, posebno kampanju studentskog pokreta koju ova emisija nedvosmisleno podržava. Znate već šta je u toku kada je reč o kampanji, dakle biciklističke ture, jedna je južna grana i čini mi se da je zahtevnija s obzirom da se vozi po brdima i dolinama Srbije, a ova severna tura je onako prava panonska s obzirom na to da ide po Vojvodini. Biciklisti, studenti, a i svi oni koji su im se pridružili, sinoć su stigli u Sombor. Za taj miran grad kažu da nikada nije bilo ili da u skorije vreme nije bilo toliko ljudi ispred one prelepe zgrade Somborske županije i treba reći da su biciklisti ovoga jutra negde oko 9.55 krenuli iz Sombora i trenutno prave pauzu u Kljajčevu. I sad kad spomenjem Kljajčevo, to je inače mesto odakle poreklom moja majka, rođena je u Somboru, ali njeni su kolonizovani u Kljajčevo. Juče sam gledajući taj doček studenta u Somboru video jednog starijeg čoveka koji napred ima majicu studenti pobeđuju, a zagrnuo se onako baš ličko kordunaški se zadrnuo, zadate kao Dragan Torbica, trenerkom na kojoj piše FK Kordun Kljajčevo. Dakle, s jedne strane FK Kordun Kljajčevo, s druge strane studenti pobeđuju. I mislim se, rekao, ako je ovaj lik iz Kljajčeva došao u Sombor da pozdravi studente, mislim da SNS nema šanse. To sad ja onako malo ulivam vam optimizam, ali razumete o čemu pričam. Dakle, čak je i FK Kordun uz studente. Biciklisti nakon Kljajčeva stižu u Sivac. Sada raspitajte se po vašim ono lokalnim portalima, ne znam, satnicu. Potom idu do Crvenke, onda do Slobodarske kule, jer od kule je sve krenulo. Nakon toga stižu u grad Ilije Sredanovića, to jest u Vrbas. Biće tamo ekipa koja će ih pozdraviti i sačekati. Nakon toga Srbobran, potom Sirig, Stepanovićevo, pa kod drugova u Kisač, Rumenku i večeras biciklisti, studenti i svi oni koji sa njima voze bajseve stižu u Novi Sad. Evo da vam prenesem preciznu informaciju kako je najavljeno na Instagram stranici studenta u blokadi. Oni će do kampusa univerziteta u Novom Sadu stići negde večeras oko 19 časova. Dakle, doček studenta, biciklista večeras u 19 časova, možda budu kasnili kojih nekih pola sata, ali u svakom slučaju, eto, kampus je ta lokacija gde dočekujemo studente biciklisti koji su inače već prošli kroz većinu vojvođanskih gradova, uključujući Vršac, Zrenjanin, Kikindu, Suboticu i Sombor. A dalje ova grupa biciklista nastavlja kroz Šabac, Loznicu, Lazarevac, a u Kragujevcu se sastaju s onom drugom grupom biciklista koja vozi bicikle po Srbiji. Dakle, to je to. Dođite večeras u kampus. Program, odnosno doček, počinje u 19 časova.

Spominjao sam to više puta, ali valja pomenuti naše novosadske boje. Prošle su kroz dve faze, prvu onako baš striktno novosadsku kada su bile pod uticajem Slobodana Tišme, pod uticajem novosadske, novotalasne scene, grupa La Strada, Luna i tako dalje, i ona druga poznatija faza kada ih je Koja iz discipline Kičme uzeo pod svoje i producirao im albume. Mi smo slušali pesmu Mikrosvet, demo iz tog ranijeg perioda grupe Boje. A zaposleni na Filozofskom fakultetu u Nišu, moram da kažem, duže od 2 meseca nisu primili platu. Danas je 62. dan kako su bez plate, a nema naznaka ni da će je uskoro dobiti, rekao je za agenciju Beta profesor tog fakulteta Dušan Aleksić. On je podsjetio da su zaposleni 20. jula primili drugi deo junske plate, a izostala im je uplata i julske i avgustovske plate. Evo, kaže profesor, mi radimo, ali niko nas ne obaveštava kada ćemo primiti platu, možda dekan zna nešto više. On je dobio neki mail iz Ministarstva prosvete, ali mi to ne znamo, nije prosleđeno, kaže Aleksić. Po njegovim rečima, poslednji dopis koji je stigao do zaposlenih od Ministarstva nauke je zatraženo da Filozofski fakultet prepusti takozvanom Fakultetu srpskih studija departmane za srbistiku, ruski jezik i književnost i istoriju, jer mu protivnom neće biti obnovljena akreditacija za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti. Dakle, na delu je svojevrsna ucena i kažnjavanje ovog kolektiva. Inače, da podsjetim, samo većina profesora koji rade na ovim katedrama koje pokušavaju da im otmu su protiv toga da pređu na Fakultet srpskih studija. Većina studenata je protiv toga da pređe na Fakultet studija. Tako da ovde čak nije ni reč o nekom terorisanju i ovde je reč o teroru manjine. Dakle, možemo tako da kažemo u pravom smislu te reči. Ovaj profesor koji je govorio za medije, profesor Aleksić, kaže da je najteže zaposlenima sa minimalnim zaradama, jer nemaju ušteđevinu kojom bi mogli da plate osnovne troškove za život, dok ne počnu da ponovo primaju uplate. I evo dokle su stigli profesori, dokle je stigla naša akademska zajednica. U holu fakulteta je kutija za prikupljanje pomoći za njih i drugu pomoć koju dobijemo. Trudimo se da je preusmerimo onima kojima je najpotrebnija, jer smatramo da je u ovom trenutku solidarnost najbitnija. Također je rekao da je zahvaljujući humanim ljudima zaposleni posredstvom platforme donacije.rs dobijaju svako po 10.000 dinara, a preko mreže solidarnosti pomoć stiže u iznosu od 20 do 30.000 dinara. Dakle, ja bih

Orchestral Manoeuvres in the Dark, jedan od bendova koji su pioniri ono novotalasnog elektronskog zvuka, bend koji je počeo svoju karijeru još krajem 70-ih godina, ali pesma koju smo sada slušali, Bauhaus Staircase, je sa istoimene ploče albuma koji se pojavio pre nekoliko godina, dakle Orchestral Manoeuvres in the Dark i dalje aktivni. A evo, još uvijek smo u prvom satu emisije Unutrašnja emigracija, a sledeća tema je glasanje dijaspore. Kažu veliko interesovanje, ali je problem udaljenih biračkih mesta. Veliko interesovanje državljana Srbije u dijaspori je za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra i oni se suočavaju sa problemom udaljenosti biračkih mesta, posebno u Americi i Kanadi. Dakle, građani koji žive u gradovima koji su udaljeni od srpskih ambasada i konzulata traže otvaranje dodatnih biračkih mesta, jer za pojedine birače odlazak do postojećih mesta u Washingtonu, Chicagu, New Yorku, Otavi ili Torontu podrazumevao bi višesatno putovanje i značajne troškove. I to, evo, juče sam gledao izjavu jedne naše državljanke koja živi na zapadnoj kanadskoj obali, recimo u blizini Vancouvera, i dakle da bi glasala u Otavi ili Otavi, zavisi kako ko akcentuje, morala bi više sati da pređe avionom. Zamislite koje su to razdaljine. Dijaspora se zbog toga organizovala i prati broj prijavljenih birača, dok se putem posebnog sajta građani informišu o proceduri i mogućnostima glasanja. Inače, prema zakonu, za otvaranje biračkog mesta potrebno je najmanje 100 prijavljenih birača. To ne znači automatski da će mesto biti otvoreno. Konačnu odluku ipak donosi Republička izborna komisija. Poseban problem kada je reč o glasanju dijaspore predstavlja rok za prijavu, jer je za pojedina biračka mesta zahtev za glasanje u inostranstvu mora da se podnese do 3. oktobra, dok je u slučaju traženja novog biračkog mesta rok čak i kraći, do 24. septembra. Juče je za srpske medije govorio pravnik Zoran Alimpić, koji je ocenio da RIK nema obavezu da otvori biračko mesto, čak ni kada je ispunjen ovaj zakonski minimum od 100 prijavljenih birača. On tvrdi da bi zapravo odluka mogla zavisiti od političke procene, odnosno od političke procene strukture birača na određenoj lokaciji. U međuvremenu građani u Americi nastavljaju da se organizuju i prikupljaju prijave uz očekivanje da će dodatna biračka mesta biti otvorena i da će što veći broj birača iz dijaspore ipak moći da glasa 25. oktobra. This is a public service announcement.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljure.

Bio je to sastav Cure i In Between Days. Pre toga slušali smo obojni program i pesmu 981. To je ona čuvena numera koja je snimana, tačnije spot, je sniman u novosadskoj kapi, kasnije klubu Enter, i spot koji je završio na MTV-u. I tako je to obojni program na neki način promovisao Novi Sad, a sve se to dešavalo tamo, ono najgore vreme pred rat, ili je rat već bio počeo kada je sve to bilo emitovano. 12 časova i 12 minuta, neko misli na vas, a to su verovatno roboti i ChatGPT. Naime, OpenAI je otkrio novi bezbednosni incident u kojem su njegovi AI agenti tokom testiranja uspeli da zaobiđu ograničenja i pristupe internetu, iako im to nije bilo dozvoljeno. Dakle, oni su rekli robotima nemojte na internet, oni su rekli fuck off. Agenti su, obavljajući zadatke poput prikupljanja podataka i izrade izveštaja, to su im bili zadaci, ipak pronašli način da koriste softversku infrastrukturu koja im je omogućila pristup internetu. Sličan, ali ozbiljniji incident dogodio se, ako se sećate, u julu ove godine. Tada su OpenAI-evi agenti ili roboti, kako već želite, tokom bezbednosnog testa uspeli da zaobiđu više zaštitnih mehanizama. Uspeli su međusobno da komuniciraju i uspeli su da iskoriste bezbednosne propuste na platformi Hugging Face. U jednom slučaju ostvarili su čak i administratorski pristup serveru, što naravno nije bilo nije bila originalna ideja. OpenAI je nakon toga bio saopštio da nijedan od ovih incidenata nije ugrozio podatke njegovih korisnika, ali da li da im verujemo. Ovaj novi slučaj ponovo je otvorio pitanje bezbednosti sve autonomnih sistema veštačke inteligencije, pa su tako američki senator Bernie Sanders i kongresmen Greg Kasar zatražili da se pojave stroža ograničenja razvoja takozvane super inteligencije. A koliko sam ja shvatio, sada i sami proizvođači tih sistema veštačke inteligencije traže od države da ona tu uvede neku vrstu ograničenja, ali da ta ograničenja važe za sve, jer oni se boje valjda se nadmeću između sebe i onda se boje da će neko dobiti prednost. U svakom slučaju, sad u vezi sa ovim razvojem veštačke inteligencije, oči su nam zaista uprte u Silicijumsku dolinu, odnosno u Ameriku, zapravo više u Washington, gde možemo videti, odnosno nadati se da će neka vrsta ograničenja u ovoj oblasti biti uvedena. Sa druge strane imamo Trumpa i njegovu vladu, njegovu vlast koja je više nekako u fazonu da omogućava što više slobode tim kompanijama, vrlo verovatno jer te kompanije i stoje iza njegove kampanje i uložili su puno novaca u njegovu političku karijeru, tako da pretpostavljam da će to biti nešto kao u Srbiji. Da, stvari će se promeniti ovde kada Vučić ode sa vlasti, pa tako i sa Amerikom, stvari u vezi sa AI-em će možda početi da se menjaju tek onda kada Trump ode sa vlasti. Vidjet ćemo šta nam donose ovi midterms u novembru. U nastavku novitet, Something Sinister američkog rock benda Black Beach. Black Beach je američki troštani post-punk i noise rock band, inače iz Bostona, kao uzore navode bendove The Fall, The Stooges, Jesus Lizard. Dakle, podjednako im je drag neki alternativni umetnički pristup muzici, kao i ovaj garažni koji je naravno proslavio sastav The Stooges. Ovaj sastav iz Bostona ima studijski album Male Thief, a pesma sa tog albuma zove se Something Sinister.

Da nije bilo ovog benda, ne bi bilo ni muzike koju slušamo utorkom, barem ne u ovakvom obliku. Suzy and the Banshees, pioniri post-punka i gothic rocka i kompozicija Chris Teen. Evo jedna informacija koja mi je upravo stigla, tiče se ovih predizbornih dešavanja. Šabački odbor Stranke slobode i pravde, koja učestvuje na izborima, kao što znate, u okviru koalicije Evropska Srbija, doneo odluku da podrži studentsku listu, dakle nastavlja se osipanje tih takozvanih proevropskih stranaka koje su rešile da izađu na izbore. Objava da se podržava studentska lista pojavila se na Facebooku, umeđu vremenu je obrisana. Aha, prenele su šabačke novosti, sad možda su se predomislili. Gradski odbor SSP Šabac zajedno sa odbornicima SSP u Gradskoj skupštini Šapca na sednici održanoj 21. septembra doneo odluku da na predstojećim parlamentarnim izborima pruži punu podršku studentskoj listi. To je pisalo u toj objavi, pa sad kažu umeđu vremenu je povučeno, šta se tu dešava unutar te stranke, na to pitanje može nam odgovoriti samo ako imamo nekog slušaoca iz Niša, pardon, iz Šapca, nekog insajdera, pa neka nam javi šta se tamo dešava, ako je to uopšte bitno. Ono što jeste bitno, to je da ćemo mi slušati još jedan novitet, još jedan savremeni band koji se bavi alternativnom rock muzikom. Sastav The Bad Stuff nastao u Dallasu, a osnovu benda čini duet Dan Phillips i Nicole Astill. Ono što ih spaja jeste njihova ljubav prema gothic rocku, ali i garage rocku, pa čak i rockabiliju i dark synthu. Dakle, vole sve što vole matori. Sam band kao uticaj navodi The Jesus and Mary Chain, Krempse, Birthday Party, Suicide i tako dalje i tako dalje. Objavili su prvi album koji se zove kao i band, Bad Stuff, 5. juna za izdavačku kuću Relapse Records. Taj album sadrži 10 pesama, a mi slušamo kompoziciju Summer Girls. Ovo je sastav iz Dallasa, Bad Stuff.

Naravno, veliki hit, Violent Femmes i Blister in the Sun. Pre toga slušali smo novu pesmu za Sleaford Mods. A sada je 36 minuta. Slušate program Unutrašnja emigracija. Ja ću vas zamoliti da podržite rad ovog programa. Izvinite što se ponavljam, stalno vam se izvinjavam, neću više da se izvinjavam, ali morate shvatiti da ja moram tako, jer bukvalno se jedino finansiram zahvaljujući vašim donacijama, ono, jedini izvor prihoda, tako da moram stalno da vas podsjećam, ne zato što sam sad nešto naporan ili ljut na nekoga što ne podržava ovo i tako dalje, daleko bilo, to bi bilo posebno jadno. Nego ono, prosto takva je ovo platforma, da prosto moram da vas stalno podsjećam. Nema reklama, nema donacija, nema projekata, ima samo podrška slobodnog naroda koji ovo podržati može preko Patreona. To bi mi nekako najviše značilo, s obzirom na to da su mi onda ti prihodi stalni, dakle mogu da sa sigurnošću znam da će određena plata da mi legne, da se tako izrazim. Dakle, patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Potrebno je samo da registrujete vaš e-mail. Eto, nadam se da nije teško. Naravno da neću zaboraviti ni vas koji podržavate na drugačiji način, a to je pojedinačnim uplatama. Brojeve računa možete pronaći na unutrašnjaemigracija.com. Pa onda kliknete na podrška i da ponovim još jednom adresu za Patreon, dakle patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Sljedeća vest stiže nam iz Evrope, iz Europske komisije, koja je izrazila zabrinutost zbog odluke srpskih vlasti da italijanskom novinaru i istraživaču Massimo Moratiju odbiju produženje boravišne dozvole i da mu nalože da napusti Srbiju. Mnogi su većali prethodnih dana da li je to prvi put ili jedan od retkih slučajeva da proteramo nekog državljanina Evropske unije. Naime, Morati, koji je više od dve decenije profesionalno povezan sa Srbijom, od 2022. godine živi u Beogradu sa porodicom, sarađuje sa jednom italijanskom istraživačkom kućom, odnosno centrom koji se zove Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, i između ostalog bavi se slobodom medija. Srpske vlasti su početkom septembra navele da Morati predstavlja, citiram, neprihvatljiv bezbednosni rizik, bez dodatnog obrazloženja. On je dobio nalog da napusti zemlju i dobio je jednogodišnju zabranu ulaska, ali je na odluku uložio žalbu. Sećate se da je bilo negde početkom protesta slučajeva one hrvatske državljanke koja godinama živi u Srbiji i njen slučaj je bio sličan, pa su ulagali žalbu, ukoliko se dobro sećam, žena na kraju ostala da živi u Srbiji, ukoliko umeđu vremenu nije zapalila, ali nastavlja se da je ovaj teror našeg DB-a. Slučaj je izazvao reakcije više međunarodnih organizacija za zaštitu novinara i slobode medija, a Platforma Saveta Evrope za bezbednost novinara zatražila je od srpskih vlasti da objasne pravni i činjenični osnov odluke i da je preispitaju. Prema navodima Moratijevih kolega, on je prethodno razgovarao sa predstavnicima BIA o svom radu. Njegove organizacije sumnjaju da je odluka povezana sa njegovim izveštavanjem o stanju medijskih sloboda u Srbiji, ali za to sada nema zvanične potvrde. U međuvremenu, MUP Srbije je pre 4 dana, 18. septembra, obavestio Moratija da ipak ne mora odmah da napusti zemlju, dakle bio je neki pritisak očigledno sa strane, rok mu je produžen za još 15 dana, tokom kojih će ponovo biti razmotrena njegova žalba, a ja verujem da će njegove organizacije sa kojima sarađuje, kao i Evropska komisija, pratiti ovaj slučaj. Svakog utorka u emisiji Unutrašnja emigracija slušamo najbolje od alternativnog roka, new wave-a, gothic roka, post-punka, kako onda zaobići Killing Joke i Darkness Before Dawn.

Sivi dom i kompozicija iz X-a u propast, poslednja pesma na njihovom novom izdanju. Mislim da će ploče tog prvog debitantskog albuma grupe Sivi dom da se pojave za nekoliko dana, odnosno sedmica. Poslednje što sam razumeo, Daška, u oktobru bi to trebalo da se pojavi i mislim da već može da se radi pre-order, tako da ako volite vinile, ako volite ploče, ako volite ovo što band Sivi dom stvara, podržite jedan mladi band koji dolazi, još su onako zeleni, tek uče da sviraju, tako da bitno je podržati ovaj band. 12 časova i 52 minuta, ja sam bacio malo pogled šta se dešava s ovom biciklističkom turom kroz Vojvodinu. Ako me ne vara ova GPS ovaj mapa, oni su trenutno u Kuli, krenuli su jutros iz Sombora, nastavljaju svoj put ka Vrbasu, potom su im sledeće lokacije kroz koje će danas proći kao deo predizborne kampanje, studentske liste, studenti pobeđuju, Srbobran, Sirig, nešto kasnije navratit će, koliko sam shvatio, i do Stepanovićeva, Kisača, Rumenke, dakle to su sve mesta, to je sve stari put za Vrbasku da sam ja išao, zna se ono, Rumenka, Kisač, Zmajevo, Bačko Dobropolje, sećam se koliko je taj put bio katastrofalan, kasnije su ga naravno malo popravili, ali tuda sam redovno išao vikendom za Vrbas da obiđem moju rodbinu. E, tuda sad prolaze i biciklisti danas i večeras stižu u Novi Sad, tako da ponovim još jednom, deo studentske ture Čuvari Ustava koja i kroz Vojvodinu prolazi, trebalo bi da stigne i do Novog Sada. Kako je najavljeno na Instagram stranici studenata u blokadi, mislim da je i FTN nešto objavio, oni će doći do kampusa univerziteta u Novom Sadu gde će biti dočekani u 19 časova. Dakle, doček, prema ovim informacijama koje sada imamo, a nemamo razloga da sumnjamo u njih, će biti u kampusu, čisto da se ne zeznete, neće biti na centralnom gradskom trgu, kako je to bilo u, recimo, Zrenjaninu, Kikindi, Subotici i Somboru, već će simbolički biciklisti, svi oni koji ih podržavaju, građani, studenti, aktivisti, doći u kampus. Dakle, dođite večeras, ukoliko ste u Novom Sadu, u 19 časova. Još jedan band iz generacije sastava 80-ih godina koji su činili tadašnju takozvanu post-punk scenu ili alternativnu rock scenu, band koji možda nije napravio nikad veliki komercijalni uspeh, ali u kreativnom smislu zbog svog frontmana bio onako prilično originalan, jeste sastav The Sound. Pesma se zove Counting the Days. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com. Sa vama sam do 14 časova.

Ex Mal Deutschland i Polaricht, single iz 1987. godine, poznati, zaista poznati nemački gotik rock band, osnovan 1980. godine, samo devojke su bili članovi ovog benda u originalnoj postavi i band koji je postojao do 1990. Neki kažu gotik rock, neki kažu Noe Deutsche Welle, to je takođe izraz koji je karakterističan za ove nemačke bendove, odnosno bendove sa nemačkog govornog područja koji su se pojavili tokom 80-ih godina. Odličan zaista bend. Evo, našao sam jednu vest, juče smo pričali o tome kako sam prošao kada sam se vraćao iz Beograda i na što liči naš prevoz kada je reč o železnici, kako sam se proveo, a kao da sam urekao sebe s obzirom na to pre nego što ću sesti konačno u taj voz u Zemunu. Pričali smo negde u Beogradu o tome kako sve to još nekako i funkcioniše i kako se zapravo čudimo da nam se gradovi u potpunosti nisu raspali s obzirom na to ko su direktori javnih i komunalnih preduzeća. Dakle, bilo da je reč o Novom Sadu, ne znam, Trsteniku, Beogradu, Nišu, nije ni bitno. Deluje da to ono kao da će svakog trenutka da je neke najosnovnije usluge koje imate, koje su normalne za sve gradove i koje plaćate, da će uskoro prestati da budu svakodnevica. Pa sam evo pronašao jedan podatak, tiče se Beograda. Kažu, dugovi javnih komunalnih preduzeća u množini u Beogradu dostigli su 30 milijardi. Nikola Jovanović iz Centra za lokalnu samoupravu saopštio je kako je gradska vlast dovela prestonicu na ivicu bankrota time što dugovi javno-komunalnih preduzeća u Beogradu iznose 30 milijardi dinara, to tvrdi Nikola Jovanović iz Centra za lokalnu samoupravu. Dugovi beogradskih javnih komunalnih preduzeća prema dobavljivačima dostigli su u septembru 30 milijardi dinara, čime se Beograd našao na ivici finansijskog ponora, rekao je nekadašnji odbornik u Skupštini grada Beograda. On kaže, republička vlast će pokušati da finansijski izvuče Beograd iz živog blata rebalansom budžeta, koji se inače očekuje 5. oktobra, ali se time suštinski neće rešiti ni jedan od sistemskih problema koji su doveli do ovakvog stanja, ocenio je Jovanović. On kaže, nikakva predizborna šminka ne može da umiri ogromno nezadovoljstvo Beograđana, zaključio je direktor Centra za lokalnu samoupravu, a sve su i glasniji oni ljudi, odnosno bolje da kažem ljudi koji imaju veze sa insajderima u javnim i komunalnim preduzećima, koji govore da i između njih onako postoji određena tenzija. Dakle, da, ima onih koji ne dolaze na posao i koji su čaci i koji su botovi, koji botuju sa radnih mesta, ali ima i dosta sveta koji prosto samo radi svoj posao i deluje kao da bukvalno i oni jedva čekaju 25. oktobar, 26. oktobar ili kada god da bude razrešenje krize, pa makar i pukao jel balon, makar i upali u neke ekonomske probleme kao zemlja, što će se vrlo verovatno desiti nakon pada Vučića, ali bar da krenemo od nekih zdravih temelja da ponovo gradimo stvari. Slušamo sastav Orange Juice. Pesma se zove Falling and Laughing.

0: Smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raje živi ko stoka.
4: Glad je dotukla ljude.
5: Jer još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju?
6: Ceo pošteni svet zove demon Srbije.
7: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
8: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
9: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
8: U dnevnom terminu.
10: Mi ne pristajemo na laž.
11: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
12: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
13: Sam ne možeš ništa.
14: Ustali smo za pogažena prava naroda.
15: Mi ljudi moramo da se borimo.
16: To nije ruja. To je narod.
17: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
18: Rat je najgluplja stvar u svijetu.
8: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

The Smiths i What Difference Does It Make, 13 časova i 13 minuta. U nastavku govorimo o tome da su se Vlasi dosetili. Zapravo nisu Vlasi nego Rumuni, iako Rumuni smatraju da su Vlasi Rumuni, ali se Vlasi ne slažu sa tim. Rumunija traži konsultacije o Ziđinovim rudnicima. Ovo je vest koja mi juče baš onako privukla pažnju. O čemu se zapravo radi? Rumunija zvanično od Srbije traži prekogranične konsultacije zbog širenja Ziđinovih rudnika od Bora do Majdanpeka. Rumunska ministarka zaštite životne sredine Dijana Buzoijanu obratila se srpskim vlastima još pre godinu dana i tražila je informacije o uticaju rudarskih projekata na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Zahtev je umeđu vremenu ponovljen, ali prema navodima rumunskog ministarstva i udruženja Timočka Buna, odgovor iz Beograda uopšte nije stigao. Dakle, ovi naši ćaci stavili su Rumune na ignor. Rumunija posebno ukazuje na rudnike koji se nalaze na oko 11 km od njene granice i traže da bude uključena u procenu uticaja, sasvim logično, na životnu sredinu za planirano širenje rudarskog kompleksa kod Bora i Zaječara. Pozivaju se i na jednu međunarodnu konvenciju koju su ratifikovale i Srbija i Rumunija. Taj kompleks o kojem Rumuni govore obuhvata novi rudnik Malka Golaja, veliko jalovište i prateću metalošku infrastrukturu. Deo otpadnih voda trebao bi da ide slivom Timoka ka Dunavu, što je jedan od razloga zbog kojih Rumunija strahuje od mogućeg prekograničnog uticaja. Rumunske nevladine organizacije upozoravaju i na postojeće probleme sa zagađenjem u Boru, dok Timočka Buna udruženje traži odgovor srpskih institucija na pitanje zbog čega rumunska strana, kako navode, nije bila uključena u proces. Dakle, možemo da zaključimo iz ove vesti da su Rumuni u fazonu, druže, to što vi trujete sopstveni narod ili to što omogućavate stranim, u ovom slučaju kineskim kompanijama, da rade šta hoće i da ne poštuju srpske pa i evropske zakone, što se odražava na zdravlje vašeg stanovništva, nemojte da trujete nas preko Dunava. Ovaj, nije u redu. I eto, tako to radi jedna ozbiljna država, ali eto i ta ozbiljna država, ovaj, Rumunija, ima problem kada ima suseda kao što je Srbija. Pušamo sastav Neon Vojnik, njihov demo iz 1983. godine, koliko je meni poznato, ovo je njihova jedina pesma, jedini snimak koji je preživio iz tog perioda kada su delovali.

Imamo čitavu generaciju novih Riot Girl, tako bi ih nazvao, odnosno feminističkih punk bendova. Neki bendovi su više punk, neki bendovi su više alternativni, ali svi, ono što im je svima zajedničko jeste jedna onako prilično radikalna i iskrena feministička poruka. Jedan od takvih bendova je upravo ovaj koji smo sada slušali, Lambrini Girls i Cult of Celebrity. Sam naziv pesme vam kaže o čemu se radi. Da vidimo šta će biti od koncerata ovih dana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, da prođem kroz ovaj jedan spisak koji se nalazi ispred mene. Naravno, dojavite i vi meni ako nešto ima, a da mi je promaklo, pa da podelim sa slušalcima i slušateljkama. Kada je reč o Beogradu, četvrtak, dakle za dva dana, Zapa Baza, Profesor Čonta i Patka, znate već da imate pekinšku Patku s jedne strane, to je bend od Srete, a s druge strane imate Čontin bend, Profesor Čonta i ovaj Patka. Iskreno, onako, svirački je mnogo interesantniji ovaj bend Profesor Čonta i Patka, mada da vam budem baš skroz iskren, ni jedno ni drugo ne bih stavio u neke moje favorite, ali ako volite Profesor Čonta i Patka, Zapa Baza Beograd, to je u četvrtak. Da vidimo dalje, Big Band RTS-a i Vasil Hadžimanov, MTS Dvorana, također u četvrtak u Beogradu, možete na to otići, a u petak u Zapa Barki je Elemental, naravno hrvatski hip-hop pop band. U Novom Sadu imamo zakazan koncert sastava Ukratko Štef, Subverzija i Kurva Banda. To će se desiti ovog vikenda u Omladinskom centru CK13, dakle petak u Novom Sadu. Petak u Beogradu, Zvoncekova bilježnica, opet Zapa Baza, i nešto što sam još i ranije najavljivao, to je da će u petak u Bitef Art kafeu nastupiti letnji kino band, dakle band koji predvodi Max Juričić, čovjek koga znate kao gitaristu grupe Film, gitaristu grupe Vještice i čovjeka koji je blisko sarađivao sa Vladom Divljanom. Koliko sam shvatio, on tu ima neke strance u bendu, a i njegov sin je deo sad ove postave ljetnog kino benda. Pa preporuka za petak, Bitef Art Cafe u Beogradu. I najavio bi i jedan hardcore punk, ako hoćete i metal koncert u Novom Sadu. To vam je u petak 2. oktobra, dakle za dve sedmice, Nemanja, moj prijatelj, Spaske, Ground Zero, Ponor, Mosh Pit i Ko Ubi Alisu. To su četiri benda koji će nastupiti u Omladinskom centru CK13 sljedeći petak 2. oktobra. Eto, to vam je neka, neki presek, neka najava koncerata, najava preporuka šta biste mogli da posetite u narednih 10-15 dana. Mi idemo do Quebeca, idemo do Montreala i slušamo sastav La Securité i kompoziciju Bingo.

Da, evo i Interpol ima novi album, upravo ste slušali taj američki alternativni band, osmi studijski album sastava Interpol, This Mirror Weighs a Ton, objavljen je 28. augusta ove godine i to preko izdavačke kuće Partisan Records. Pesma koju smo sada slušali zove se Wings on Fire. A ja sam evo nedavno objavio nekoliko koncerata koji će se desiti uglavnom u Beogradu, pa su me slušalci podsjetili na neke koncerte koji slede u Novom Sadu. Ovo što ću vam sada najaviti tiče se uglavnom oktobra, odnosno ovi koncerti su za mesec dana, ali s obzirom da su u manjim prostorima, možda na vreme da kupite ukoliko volite ove izvođače. Najpre u Novi Sad dolazi nam Edo Majka i to dolazi nam za tačno mesec dana, 22. oktobra, u klub The Pub. To vam je Ignjata Pavlasa, dakle onaj prostor koji je, hajde da kažemo, preko puta nekadašnjeg Studio M, odnosno u sklopu pozorišta mladih, to jest u podrumu tog pozorišta. Dakle, Edo Majka, Novi Sad, The Pub, 22. oktobar. Odmah sutradan, petak, 23. oktobra, Letu Štuke se vraćaju pred novosadsku publiku, ali oni će svirati u većem prostoru, odnosno u hali 2 novosadskog sajma. Na Gigstixu imate ulaznice za 2000 dinara, ih možete kupiti. I Mile Kekin, 24. oktobar, baš su se naređali pred izbore, pa dobro, bolje im je da održe pre izbora nego kao Fontaines DC što su zakazali koncert u Beogradu 2-3 dana posle izbora. Posle izbora vidjet ćemo da li će biti zemlje uopšte. Dakle, Mile Kekin u Fabrici će on svirati kao i neke svoje prethodne koncerte. 24. oktobar, Gigstix, kupovina karata, takođe od 2000 dinara. Dakle, nisu skupe ulaznice, pogotovo eto, ukoliko se na vreme odlučite za jedan od ova tri koncerta u oktobru. Edo Majka, zatim Letu Štuke i potom i Mile Kekin. Eto, tako će to izgledati u Novom Sadu u oktobru, a mi nastavljamo naš program sa bendom All About Eve. Pesma se zove Flowers in Our Hair.

334. izdanje radijske emisije Unutrašnja emigracija priveli smo kraju, sutra 335. Sutra je sreda, nastavit ćemo da pratimo sva ova predizborna dešavanja. S obzirom na to da je sreda, očekujte i jedan vrlo interesantan intervju, jel, u okviru segmenta Nepopularno mišljenje. Imam jednu vrlo interesantnu sagovornicu koja ima šta da kaže. Dakle, sve prethodne emisije, uključujući i izdanje ove emisije, potražite na podcastu kod Daško i Mlađe, daškoimlađa.com, a mi se ponovo čujemo sutra uživo od 11 časova. Za kraj ovog izdanja emisije slušamo novi singl za američki sastav Boy Harsher. Pesma se zove Tough Luck. Ćao!

Mucho.

Thank you.

can strike up the march. There is no

dies, dies in beauty. What dies in beauty, dies in beauty.

0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

Ja,